0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
1: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Bric ai set masă cu 2 canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: CFM

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
3: Cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În Imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golful.

0: bună la espresso, la o altă cafea și pe ziua de astăzi, mijloc de săptămână, neața, pierde vară, neața, neața tuturor.
1: Neața, Graciela, neața tuturor, ascultătorilor.
0: Uite, avem de sărbătorit astăzi frumosul.
1: Iar sărbătorim?
0: Iar sărbătorim, că așa ne place.
1: De când am cunoscut-o pe Graciela, în fiecare zi sărbătoresc.
0: Câte ceva, nu-i așa? Da. Uite, astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Frumuseții. La mulți ani frumuseților.
1: La mulți ani, mie nu se aplică, da. Vă sărbătoresc pe voi.
0: Da, da, da, lasă că fiecare dintre noi are câte ceva frumos.
1: Nu
0: și așa
1: cu frumusețea
0: spunem.
1: Interioară, te rog.
0: De la oameni trebuie să luăm ce e mai frumos și ce este mai bun, pentru că fiecare are partea lui de frumusețe, nu?
1: Da.
0: Cu jumătate de gură. Hai că ne facem ziua frumoasă, asta este clar, împreună aici la Espresso, până aproape de ora 11. Avem pierde vara astăzi și muzică bună și datele meteo. Facem și tragerea la sorți pentru concursul de pe Facebook. Așa că vă invităm să stați cu noi.
1: Neața!
0: Neața!

0: your attention, please.
1: Tatăl nostru, cum e asta?
2: Îngerigerașul.
1: Așul meu,
2: calte.
1: Cățeluși că părul creț, fără rasa din coteț.
2: Nu e asta, doamne, nebun, nu vă rață, băie, doamne.

0: One More Time de la Worry.
1: E, ce piesă, ce piesă, dar...
0: Te-a făcut să danseze așa puțin,
1: da, să ne încălzim și mai tare, dar o să ne ajute și vremea pe parcursul zilei să ne încălzim, pentru că, uite, se anunță pentru astăzi o maximă de 24 de grade Celsius la Constanța și în zilele următoare, pierde vară, tot așa o să ne învârtim pe la 24-25 de grade Celsius. E bine, săptămâna asta vara nu se dă bătută, nu se lasă așa cu una cu două.
0: Și uite, și pe la timpul nopții. Și la noapte e cald, 19 grade minima nopții, iar temperatura mării 24,4 grade.
1: Iar ploile ne ocolesc, mai puteți merge la plajă să profitați de ocazie, nu știu ce bronz mai poți
0: din
1: face.
0: Din păcate pentru gazonul tău ploile ne ocolesc.
1: Dacă mă plângeam, nu mai plouă odată să mai scăpăm de udat grădina.
0: S-a plâns Grațiela în dimineața asta, că, Doamne, ce aș vrea să mai plouă. Că
1: tu te gândeai la agricultură, nu?
0: Da, dar mă gândeam la binele nostru.
1: Fiecare
0: și...
1: cu cel doare pierde vară, știi cum e? Hai să ne relaxăm cu muzică și ne întoarcem și cu horoscopul zilei de miercuri 9 septembrie.
0: Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici. Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
1: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
2: Venit la Simple Store.
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
6: Mereu am dreptate.
5: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun.
7: Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
2: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Your attention, please. Iar domnul Trandafir va prezenta o originală recitare în stil comic. Please. Și o știe toată, doamnă. Permiteți?

0: 8:27, sper că dansați alături de noi. O super piesă a lui Temba cu Van Coyele, care ne-a dus așa puțin în Africa
1: și ne-a dus puțină energie, puțin mai multă.
0: Puțin mai multă energie. Și acum Grațiela urmează să ne prezinte
1: Vet Talk. Avem informații utile despre sănătatea animăluțelor noastre de companie de la profesor universitar dr. Alexandru Vițălaru la Vet Talk, cum spuneam, pentru că trebuie să le acordăm importanță și pe partea asta de sănătate prietenilor noștri necuvântători. Știi că se spune pierd de vară că cel mai bun prieten are adesea patru picioare.
0: Așa
1: hai
0: este.
1: Să ascultăm.
0: Hai să ascultăm. Neața!
1: Neața!
2: Începe Vet Talk la CFM. O rubrică prezentată de domnul profesor universitar dr. Alexandru Bogdan Vițălaru.
3: Vet Talk vă este oferită de City Pose, salon canin pentru prietenii noștri necuvântători.
4: Bun găsit! Sunt Alexandru Vițălaru, medic veterinar, iar astăzi vom discuta despre asigurările animalelor de companie și importanța lor în viața noastră de zi cu zi. Cred că este important să subliniez faptul că după foarte mulți ani în care ne-am preocupat activ de acest subiect, astăzi avem companii care oferă asigurări de sănătate pentru animalele de companie, iar când vorbim despre asigurări de sănătate, discutăm de polițe care acoperă până la anumite sume accidentele la care animalele de companie sunt supuse, iar asiguratorii decontează sumele cheltuite de către proprietarii acestora în cabinetele veterinare. Este foarte simplu să căutați pe internet și veți descoperi o ofertă destul de generoasă în ceea ce privește asigurarea animalelor de companie.
3: Ați ascultat Vet Talk, o rubrică oferită de City Pose Salon Canin. Noi îți transformăm animăluțul de companie într-unul de revistă.
5: Totuși, tu nu te plictisești singura.
6: Ba, mă plictisesc, dar chiar mă trece.
5: Auzi?
6: Nu.
5: Tu cum ai ochii albaștri?
6: E albaștri, dar bate în verde.
5: Da, ai dreptate, bate. Nu mult,

0: extravaganța Loredana ne-a făcut să dansăm.
1: Te-a făcut să dansezi? Ne potolim puțin pierdevarea, pentru că avem horoscopul acestei zile de 9 septembrie. Să începem ziua așa cu astrele la purtător. Să aflăm ce ne prezic pentru ziua de astăzi. Începem cu berbecuțul, nu? Să ne alintăm puțin, zic.
0: Berbec, nu mai amâna lucrurile pe care ți le dorești de mult. Scapă de frică, nu ai nimic de pierdut în afară de timp, așa că treci la acțiune.
1: Taur, ai o zi aglomerată și plină de provocări. Chiar dacă ești pe fugă și nu prea ai timp de distracție, satisfacția că ai pus lucrurile în ordine te va ajuta pe viitor. Distracție în zi de miercuri, zi de muncă.
0: Ia să vezi chiar la noi, așa, la Gemeni. Îți schimbi părerea în bine despre o persoană pe care o judecai greșit. Fii deschis și spune asta pentru că ai șansa să legi o prietenie strânsă. Oh. Pe cine judecai greșit, Grațiela, aia spune.
1: Ascultăm și nu judecăm.
0: Nu vrea să le spună.
1: S-ar putea să ai mici conflicte cu superiorii sau cu o persoană de autoritate. Negociază cu calm și nu exagera, pentru că amândoi trebuie să cedați puțin ca să ajungeți la un acord.
0: Leuț, ești entuziasmat de o nouă posibilă relație, dar nu-ți neglija prietenii vechi. Ei sunt cei care te mențin cu picioarele pe pământ când ai nevoie de sprijin, deci nu-ți vinde prietenii.
1: Prietenii cu patru picioare, am zis. Cei mai buni. Fecioară, ai multă treabă și discuții lungi de purtat, concentrează-te pe ce ai tu de făcut și amână sfaturile pentru alții.
0: Balanță, ajută-i pe cei din jur dacă ai ocazia. Fie că e vorba de un gest mic sau de ceva mai complex, îți va da o stare foarte bună să te simți util.
1: Mergem mai departe la Scorpion. S-ar putea să ajungi la o ceartă cu cineva drag. În loc să te ferești de discuție, pregătește-te cu argumente clare și bazează-te pe fapte reale.
0: Săgetător, ai nevoie de puțin organizare pentru că este prea mult haos în jurul tău. Fă-ți o listă de priorități ca să nu-ți pierzi timpul cu distrageri.
1: Mergem mai departe la Capricorn. Ești într-o formă excelentă și vrei să ieși în evidență. Ești din zona de confort pentru că ai șanse mari să impresionezi pe cineva special.
0: Vărsător, spune deschis ce te deranjează și nu mai accepta lucrurile care îți fac rău. Oamenii te vor asculta. În plus, ar putea să primești niște bani neașteptați.
1: Și ultima zodie, Pești, fii sincer cu ce simți și nu-ți ascunde emoțiile, pentru că oricum se văd. Dacă ai probleme cu banii, caută o colaborare nouă sau o sursă de venit în plus.
0: Se vede dacă ai probleme cu banii.
1: Se simte, se vede, se aude.
0: Dar vezi că ai zis greșit, trebuie să zici peștișorii.
1: Așa, așa, să-i alintăm și pe ei, nu?
0: Hai să mai ascultăm puțină muzică.
1: Ce avem, ce avem, ce pregătit? Avem?
0: How deep is your love, by Meta Boy.
1: Oh, e cu love, îi dăm cu love, da, cu Neața love. Și pupici.
0: Neața.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: simte, respira, respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Ce faci aici, tovarășe?
7: Sunt cam bolnav și am ieșit puțin la aer.
6: Vai, domnule, mi-e frică! Cineva era odată să cadă!
7: Da, doamnă, dar acum e ziua.

0: Lansi FM la Espresso, l-am ascultat pe Avicii, DJ-ul suedez, faimosul, celebrul.
1: Ieri ar fi fost DJ. Ziua lui.
0: Da.
1: Tim Berlin, ca așa-l chema pe numele său adevărat. A fost DJ-ul care probabil a apropiat publicul larg de muzica electronică, că el a făcut-o din nou comercial, între ghilimele. Dar, din păcate, n-a făcut față presiunii vieții de artist, care presupune turnee într-una, apariții la televizor, și a intrat într-o depresie și, din păcate...
0: Foarte multă presiune, nu? Pe
1: da,
0: el.
1: Din păcate s-a sinucis, iar după moartea sa, familia a înființat o fundație care se ocupă și ajută oamenii care suferă de depresie.
0: E, dar uite că ne bucurăm în continuare de muzica lui, am ascultat și noi aici la Espresso Level... Ce să zicem, mai avem puțin până la fix când vine și Ramona cu știrile orei. După care ne întoarcem în a doua oră de Espresso.
1: Cum a zis colegul nostru Andrei, ne întoarce că avem scaune de astea care se rotesc.
0: Hai să ne întoarcem atunci.
1: Neața.

0: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
1: Here we go again. Espresso. Espresso. La CFM.
2: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Cetățeanul rus acuzat de sabotaj pe teritoriul României a fost arestat. Curtea de apel București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile în cazul său, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune. În perioada februarie-iulie 2026, bărbatul a fotografiat mai multe baze militare din România, în județele Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și în București, precum și avioane de transport ucrainean. Potrivit DIICOT, informațiile ar fi fost transmise criptat în Rusia, unde s-ar fi pregătit mai multe acțiuni de sabotaj. Cetățeanul rus s-a aflat în monitorizarea SRI, făcând obiectul unor investigații ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO. Incendiul la un restaurant din municipiul Constanța. Focul a izbucnit seara trecută în bucătăria unității aflată pe Bulevardul Mamaia. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Pompierii au constatat că incendiul era localizat la hota din bucătărie și au lichidat rapid flăcările. Nimeni nu a fost rănit. Biserica Ortodoxă îi cinstește astăzi pe Sfinții Ioachim și Ana. Sărbătoarea are loc la doar o zi după cea a nașterii Maicii Domnului, cunoscută în popor ca Sfânta Maria Mică. Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, sunt sărbătoriți în fiecare an la data de 9 septembrie. Sfânta Ana este cinstită ca ocrotitoare a mamelor, a femeilor însărcinate și a copiilor. Cu această ocazie, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrală din Constanța. Se scumpește energia, majorările au loc pe fondul crizei din țara noastră cauzată de seceta severă, care a dus la oprirea celor două unități ale centralei de la Cernavodă. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, susține că tarifele la energie vor avea creșteri moderate în perioada următoare, de până la 10%. Real Madrid a învins Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal. Partida desfășurată seara trecută pe Santiago Bernabeu s-a încheiat cu scorul de 2-1. De asemenea, Borussia Dortmund a trecut de Villarreal cu 3-2, iar Manchester City a învins FC Porto cu 2-0. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
3: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
4: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.

0: attention, please.
1: Hai, mănâncă coaje. E bună, reține alcoolul. Ia, bobule, nu-ți bagi joc de mine.
2: Nu, domne.
1: Să țin minte să mai bine-mi scrii.
2: Îți scriu un bilet. Hai, mănâncă, ia-o tot.

0: 18 minute, ne-am întors în a doua oră de Espresso cu un giveaway, pentru că în această perioadă s-a desfășurat o campanie pe pagina noastră de Facebook CFM Constanța, împreună cu Dental Art Stomatologie, și a sosit momentul, uite, să oferim premiul, un detartraj profesional și o consultație stomatologică gratuită, pentru că zâmbetul poate face diferența, nu?
1: Da, vă mulțumim tuturor celor care ați participat și ne-ați scris comentarii pe pagina de Facebook. Și acum haideți să extrag norocosul sau norocoase, să vedem ce îmi pică astăzi.
0: Da, da, da, îi felicităm pe toți cei care s-au înscris și să țin aproape, pentru că o să mai avem și alte campanii. Deocamdată, hai, amestecă bine bilețelele, așa, așa, așa, și să auzim cine să fie, cine să fie, un ia el, o ea.
1: Un el sau o ea.
0: Pentru acest premiu de tartraj profesional, da. Sau, da.
1: Raluca Andreea a câștigat.
0: O felicităm și o rugăm să ne contacteze pentru a afla cum poate intra în posesia premiului la numărul de telefon
1: 0786-661-661.
0: Felicitări, Raluca, felicitări tuturor participanților. Acum avem o muzică bună pentru toată lumea. În continuare ce ascultăm?
1: La Fiesta by Pica.
0: Fiesta să fie așa de dimineață, la cafea, neața.
1: Neața.

0: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
4: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: Mai mult confort pentru dormitorul tău la un preț special. Lejerie de pat din bumbac 100%, diverse imprimeuri, dimensiuni 180 x 210 cm. O găsești acum la doar 85 de lei și 66 de bani. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
8: Și ce facem? Toate băncile sunt închise.
9: Nu e nevoie de nicio bancă, mister. Aici li s-am fundat. Au făcut o singură greșeală. Au furat pe Neica. Condu-mă la vilă, domnișoară.
8: Oh, boy.
9: Oh, că tu...

0: bine, spui, nu-i așa?
1: Da, mă gândeam acum pe melodia asta, cum ar fi să ne urăm de bine în trafic pe versurile din a lui Dan Bittman, de Dan Bittman.
0: Da. Mai ales la prima ora dimineții, nu? Da. Când toată lumea e grăbită, toți vor să îți taie fața, mai toți așa, nu generalizăm. Da.
1: Sau mai ales că nu te asiguri și să zici, băi, să te arunci pe fundul mării printre peștii răpitori, cum să nu te uiți?
0: Da, hai să le notăm atunci, ca
1: sau
0: să fie...
1: zici, lăsa-te singur într-un loc anume de unde nu poți să te întorci vreodată la ei tăi.
0: Și asta e bună, da.
1: Vă dăm idei ca să fiți mai civilizați.
0: În ziua ce vine, poate mă vei asculta. Am ales și rău și bine, mai bine lasă geamul jos.
1: Că nu se
0: auzi
1: știe.
0: Auzi poezia mea. Nu, numai de bine tuturor șoferilor, ca să fie relaxați, le facem noi recomandarea, nu? Să stea cu urechea pe radio și cu volumul sus.
1: Și să se inspire din versuri.
0: Ne întoarcem după o pauză de cafea și o să vorbim despre un super eveniment ce va avea loc la Constanța, un eveniment caritabil în data de 13 septembrie. Însă, muzică, volumul sus, cafea și ne întoarcem, nu?
1: Neața!
0: Neața!

0: Can I Have It Like That? 8:35 de minute, ne-am întors la Espresso și Grațiela, am promis că facem un anunț.
1: Da, da, da, un anunț pentru toți ascultătorii. Îi invităm pe 13 septembrie între orele 15 și 21 și 30 de minute în parcul de la gară din Constanța la un amplu eveniment caritabil cu scopul de a sprijini 1000 de copii defavorizați din mediul rural. Iată, Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța și Cafe Roma organizează acest eveniment, iar mai multe afaceri locale au anunțat deja că pe 13 septembrie vor dona integral încasările pentru această campanie intitulată 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite, care revine cu aceeași miză ca anul trecut. 1000 de copii din 20 de sate să înceapă școala cu ghiozdane și rechizite pregătite. În 2025, inițiativa a reușit să strângă aproximativ 27.000 de euro, iar anul acesta organizatorii vor să repete mobilizarea și invită alături pe antreprenori, companii și voluntari. Va fi un program foarte frumos, atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici, în această zi de duminică, așa cum spuneam, în parcul de la gară, la Cafe Roma. Deci vă așteptăm și pe voi, ne vedem acolo cu siguranță, să îmbinăm utilul cu plăcutul, ne și distrăm, facem și donații prin consumațiile din ziua respectivă, pentru că vor fi donate către acești copii.
0: Așa că toți cei care aveți posibilitatea să veniți sau să donați, să o faceți, că este pentru o cauză nobilă, pentru niște copilași care au nevoie de ajutor.
1: Și va fi o sărbătoare a familiei până la urmă acolo, unde atât cei mici cât și cei mari, cum spuneam, se vor putea bucura împreună, dar mai ales vor putea sprijini această campanie. Toți copiii vor merge la școală.
0: Și acum să revenim la muzică cu Clio de la Sleeve. Neața!
1: Neața, volumul sus!

0: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Mountains, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie, Weekend Inițio, powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant. Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moașele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Attention, please! Nici nu vă salut! Bună ziua!

0: attention, please.
1: Să trăiți, tăvarășe capitan, de când vă așteptăm? O cafeluță, o biscuite.

0: Mundian Tubache, Dario Nunez. Ne-am întors aici.
1: Ne-am întors și nu singuri. În studioul CFM ne-a sosit și invitatul din această dimineață de la Espresso. Este medicul veterinar Tache Epure alături de noi. Bună dimineața și bun regăsit.
0: Bună dimineața.
1: Avem de povestit despre un congres care a avut loc la finalul lunii august în Delta Dunării, organizat de domnul doctor, unde am fost și noi prezenți, o să povestim.
2: Da, nu numai de mine, organizat de Societatea Română de Medicină Felină, un eveniment dedicat medicilor veterinari pentru animale de companie, care iubesc în mod special medicina felină, un vârf de lanț al medicinii veterinare, zic eu, al profesiei noastre, pentru că din ce în ce mai mulți iubitori de pisici la noi în țară și atunci medicina veterinară trebuie să întrunească așteptările lor. Oamenii iubesc pisicile, suntem, așa cum am mai spus la dumneavoastră în emisiune, țara din Europa cu cel mai mare număr de pisici din casele noastre. 43-44% dintre familiile de români au o pisică în casa lor. Asta înseamnă mult, asta înseamnă că societatea s-a transformat. Pisica este cel mai crescut animal de companie în casele românilor și nu numai în casele românilor, cam în toate țările avansate, însă românii au cel mai mare procent de familii cu pisici în casă. Repet, este un lucru extrem de important care ne obligă ca medici veterinari și încercăm să venim în întâmpinarea iubitorilor de pisici și nu numai, cu servicii mai bune, cu, eu știu, pregătire mai bună a medicilor veterinari, cu cabinete mai prietenoase și mai adaptate nevoilor lumii actuale.
1: Pentru că și oamenii au devenit din ce în ce mai interesați, nu? De starea lor de sănătate. Pe vremuri erau altfel, le țineau acolo în curte,
2: sigur,
1: îți dădeau mâncare și apă și gata.
2: Generațiile, mileniari, și sunt mult mai, cum să zic, mult mai empatici decât generațiile precedente. Sunt mult mai prietenoși cu animalele de companie, iar societatea actuală, datorită omului nou, am mai spus și repet chestia asta, îmi place să nu numai eu am, nu eu am stratificat sau am explicat de ce sunt mai multe pisici la noi în casă, pentru că ele se adaptează omului nou, omului care are program 9 to 5, toată ziua plecat, ba chiar mai plecă și în weekend. Pisica se pliază pe stilul ăsta de viață, pentru că poți să o lași și în weekend 2-3 zile acasă. Ea iubește locul, spre deosebire de câine, care iubește stăpânul mai mult decât locul. Pisica este un animal teritorial și atunci dacă o lași în teritoriul ei, e mai bine dacă ei și o porți într-un loc străin până se adaptează, e supusă stresului teritorial și apar alte probleme.
1: Deci nu se supără dacă o lăsăm singur acasă.
2: Nu,
1: mai mult timp.
2: Cele mai multe pisici, da, sunt bine legate de locul lor.
1: Bun, luăm o pauză muzicală, avem știri la fix și ne întoarcem să povestim.
0: Și poate aflăm și ce a făcut Grațiela la congres, că eu de-aia sunt mai curios decât de pisici.
2: Da, sunt multe de povestit.
1: Urmăriți acolo pe social media.
2: Fabulos anul ăsta și cred că s-a simțit și în Radio CFM.
1: O să povestim după. Rămâneți cu noi, neața!
0: Neața!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Centrala de la Cernavodă va rămâne oprită în perioada următoare. Debitul Dunării continuă să scadă, iar nivelul apei în zona Cernavodă este în continuare insuficient pentru asigurarea răcirii reactoarelor centralei nucleare. Potrivit hidrologilor, la intrarea în țară, debitul Dunării a ajuns la 1400 metri cubi pe secundă, mult sub media multianuală a lunii septembrie de 3800 metri cubi pe secundă. Specialiștii prognozează o posibilă scădere până pe 14 septembrie, la aproximativ 1300 metri cubi pe secundă. De altfel, prognoza pentru luna septembrie arată debite scăzute, la valori cuprinse între 30 și 50% din mediile multianuale lunare pentru majoritatea râurilor din țară. Scandal legat de pătuțurile folosite de grădinițele din Constanța pentru odihna copiilor. Primăria susține că reprezentanții protecției consumatorilor blochează funcționarea grădinițelor de stat, iar comisarul șef adjunct Horia Constantinescu impune teme de control fără acoperire juridică. Precizările vin după ce Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a oprit temporar utilizarea pătuțurilor în grădinițele administrate de primărie. Acest lucru a dus la suspendarea programului de somn în mai multe unități din municipiu. CGPC Constanța consideră că pătuțurile sunt neconforme și a respins certificatele de conformitate europene deținute de unitățile de învățământ pentru mobilierul existent. Avarie raja la Constanța, problemele au apărut astăzi pe conducta de alimentare de la intersecția străzilor Costache Negruții și George Sion. Echipele societății intervin pentru remediere, astfel că furnizarea apei potabile este oprită până la ora 15. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din zona străzilor Ion Luca Caragiale, Amzacea Dezrobirii, Bulevardul Ice Brătianu și punctele termice aferente zonei. Absolvenții claselor a 8-a nu vor susține examen separat de admitere la liceu. Senatul a adoptat proiectul de lege care prevede eliminarea organizării examenului de admitere la liceu, suplimentar față de evaluarea națională. Parlamentarii au apreciat că existența unui examen paralel ar fi reprezentat o nedreptate care trebuia corectată. Ei au modificat legea învățământului preuniversitar, potrivit căreia liceele puteau organiza concurse admitere în clasa a noua pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susținerea de către elevi a evaluării naționale. AEK Athena a reușit o victorie în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal. Echipa din Grecia s-a impus cu 1-0 în fața austriecilor de la LASK Linz. Golul a fost marcat de internaționalul român Răzvan Marin. El a înscris în minutul 21 dintr-o lovitură liberă din marginea careului. Vremea este caldă și predominant frumoasă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 28 de grade. Minimele vor fi între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso. Rămâneți cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.

0: attention, please.
1: Cu sufletul la gură v-am așteptat să ne întrebați, spre exemplu, ce avem noi aici?
2: Exact, exact. Ce avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
2: Noi aici!

0: Mr. DJ Belvien Kir. Ne-am întors aici la Expreso, 10 și 10 minute. Haideți să vedem dacă aflăm ce a făcut Grațiela la congres.
1: E, mai important e să aflăm ce noutăți au fost anul acesta la congresul organizat de Societatea Română
2: eu
1: de Medicină Feminină.
2: Pisică.
1: Ai observat bine,
2: acum
1: da?
2: Am observat, da.
1: Să fim în ton cu subiectul de astăzi. Alături de noi este medicul veterinar Tache Epure. Bună dimineața încă o dată!
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, bună dimineața și mulțumesc încă o dată pentru invitație.
1: A fost un congres reușit, zicem noi,
3: da,
1: cu informații
3: frumos,
1: utile.
3: Da, mai frumos ca în alți ani.
1: Da?
3: Da, mai frumos că ați fost, cum să zic, am implicat oarecum și media. Sigur, în fiecare an aducem ceva nou și așa e bine ca să ținem în priză participanții. A fost voie bună, au fost noutăți profesionale, au fost noutăți în ce privește aparatura și mijloacele de diagnostic. Au apărut, ce să vă spun,
1: pentru că medicina tot avansează, nu?
3: Da,
1: de la un an la altul.
3: Da, medicina avansează cu pași extrem de rapizi. Eu sunt impresionat fiind în profesia asta, în branșa asta de animale de companie de 33 de ani, mai bine zis.
1: Da.
3: Rămân impresionat cât de repede evoluează mijloacele de diagnostic, măsurile terapeutice, medicamentele, astfel încât ne-am bucurat de o groază de noutăți aici la Congresul de Medicină Felină din Delta. Au fost în jur de 250 de medici, astfel încât nu rămăsese niciun loc de cazare pe insula Uzlina, nu numai la pensiunea Cormoran, unde s-a desfășurat evenimentul, ci și la toate pensiunile vecine erau toate locurile ocupate. A fost o socializare grozavă. Vă dați seama, ne întâlnim prieteni, colegi de facultate, colegi de breaslă din toată țara, vin și din străinătate. Vin speakerii iarăși din țară, din străinătate.
1: Chiar care a fost reacția colegilor dumneavoastră în ceea ce îl privește pe speakerul principal, dacă îi putem spune așa, doctorul Howard Seym?
3: Howard Seym era, după cum v-a spus și el atunci, a cincea oară în România, însă de data asta a văzut altă Românie, pentru că până acum a fost la congresele mari în București și în Sinaia, unde se face congresul la ANVAC cel mai mare. A cunoscut și altă Românie, o Românie, nu știu, mai la firul ierbii, să zic așa, văzută. I-a plăcut foarte mult ce a văzut în Constanța, i-a plăcut foarte mult și a rămas surprins de faptul că nu mulți americani cunosc ce resurse și ce bogății avem și umane și, eu știu, în ce privește turismul.
1: Și cred că și de Delta Dunării a fost impresionant.
3: Delta a fost,
1: nu?
3: Da, a fost, își dorea de mult să vorbim de mult cu el, că vrea să vină în Delta. A fost, wow, ce să spun, n-am cuvinte să le descriu așa cum s-a simțit el. A spus că revine oricând și o să spună tuturor. Practic, e un ambasador al profesiei noastre în Statele Unite, a devenit...
1: Ce noutăți v-a adus la acest congres?
3: El, ce să zic, fiind un tip care predă chirurgie în Statele Unite pentru animale de companie și nu numai în Statele Unite, predă pe toate continentele, în chirurgie se descoperă destul de rar lucruri noi. România la ora asta e în stadiul în care să îmbunătățească nivelul general de cunoștințe în toate domeniile de medicină veterinară și, sigur, ca în orice domeniu, să formeze și vârfuri ale profesiei pe anumite nișe. Pe nișa de chirurgie, repet, se descoperă rar.
1: Nici în ceea ce privește aparatura?
3: Aparatura, da. Au fost aduse, eu știu, cu ajutorul inteligenței artificiale, lucruri noi. De exemplu, un stetoscop pe care, mă rog, partea terminală, care se pune pe pacient, așa, între ghilimele, pâlnia aia pe care o percep oamenii când ne ducem la medic și ne pune stetoscopul pe corp. Ei, aia se pune și dacă ții și la pisici și se poate desprinde, îi poți da instrumentul ăla stăpânului acasă și el îi arăți locul unde să pună și să ia rată respiratorie, bătăi cardiace și se înregistrează pe un soft bătăile inimii și EKG-ul, practic.
1: Ah, interesant.
3: Și atunci îți ajunge și ție, ca medic veterinar, pe o aplicație și stăpânului în orice moment, dacă... Așa,
1: starea ea, animalului,
3: da,
1: nu?
3: E mult mai ușor să evaluezi... Asta poți să asociezi cum se dau holderele la oameni,
1: da,
3: atunci când,
1: da,
3: cei care au probleme cardiace. Ei, au mai fost aduse dispozitive care monitorizează glicemia permanent, adică îl atașezi pe pisică sau pe cățel și îți spune în orice moment, printr-o aplicație, și stăpânului și medicului veterinar, ce chiar avem în cabinet o pisică cu un astfel de dispozitiv.
0: Solație mai moale cu colesterolul pisicuța.
3: Da. Și da, pe urmă au apărut hipoglicemiante orale, adică nu mai stai să-i... Asta, cu aparatul ăsta de monitorizare permanentă, nu mai stai să-i înțepi urechiușa sau lăbuța toată ziua, bună ziua, stresând pisica, lucruri destul de dificil de făcut de către stăpâni, ci dai dispozitivul ăsta atașat într-un loc unde nu-l deranjează și pisicul știe în orice moment ce glicemie are și de la serviciu și medicul
1: și
3: cu aplicația
1: lui. Da.
3: Așa, iar hipoglicemiantele astea orale, să zic așa, pentru cei care au diabet, și sunt destul de multe pisici sau căței care au diabet, e o boală destul de frecventă, pentru că și ei au devenit, au ajuns să aibă boli de socializare, boli de societate, cum au și oameni.
1: Da, interesant.
3: Și atunci îi dai o dată pe zi, fără să-i mai faci insulină animăluțului, îi dai o dată pe zi pe guriță o cantitate mică de lichid și acționează exact cum acționează hipoglicemiantele astea noi la oameni, Ozempic sau alte, Mounjaro, tot felul de așa, care și slăbesc, și au ajuns să facă și pisicilor la fel de bine cum le fac oamenii. Eu am avut prezentarea cu hipoglicemiantele astea orale și cu diabetul la pisici și a fost, cum să zic, o prezentare prin care mi-am prezentat și experiența personală, faptul că evoluția medicinei, cum să zic, m-a făcut și pe mine să-mi schimb viața și... Îndemn și stăpânii de pisici să apeleze la noutățile medicinii, pentru că chiar sunt o groază. V-am dat doar două exemple, sunt o groază de noutăți.
1: Da, mai povestim imediat, luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem. Rămâneți cu noi la Espresso.
0: Neața.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
6: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
7: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
8: Bun venit la Symbol Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Merg la sala de fitness Master Gym.
8: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
11: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
8: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
11: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
12: Mă, tu cărți citești?
13: Nu! Cititul mă adorme.
12: Și pe mine, nu știu de ce, dar mă adorme al dracului.
14: Hey, this is Morbus.
15: This is Chris Harna and you're listening to our new song In the Name of Love on your favorite

0: Încă un minut până la 10:30, ne-am întors aici cu invitatul nostru, domnul veterinar. Și ce urmează să vorbim?
1: Ce abordase mai devreme?
0: Ce abordase mai devreme?
1: Diabetul la pisici, că la asta nu ne mai gândeam.
2: Destul de des întâlniți, sunt multe boli comune cu cele ale oamenilor, implicațiile emoționale, sigur, sunt majore. Părinții
1: deci poate fi de, și stresul un factor la pisici?
2: Stresul, sigur că da, uh-huh. Este studiat la fel de bine ca în medicina umană și pe animalele de companie. Este cauza multor afecțiuni, extrem de multe afecțiuni. Practic nu există afecțiune fără să nu ai pe la bază un factor de stres. Și atunci tipurile de stres, așa cum și în medicina umană încep să se somatizeze, să se... Așa, încep și în medicina veterinară să fie studiate. Și sunt firme mari, producătoare de medicamente, cum să spun, care studiază stresul, efectele lui, ba chiar au spus, eu știu, soluții împotriva stresului. La nivel mondial s-a creat chiar conceptul de medicină veterinară fără stres, fără să produci stres animalelor de companie, în cabinet sau în...
1: Până la asta, cum ne dăm seama dacă pisica noastră are probleme?
2: Sigur că sunt anumiți indicatori.
1: Da.
2: Foarte clari pentru medicii veterinari care sunt instruiți în așa ceva. În alte țări există și specialitatea de comportament în, specialist în comportamentul animalelor de companie și atunci învățând părinții de animale cam care și cum ar trebui să arate o casă în care să nu facă rău, să nu existe stres pentru animalele de companie, îi învățăm ce nevoie are pisica, ce nevoie are câinele, de câte ori trebuie să-l scoți afară, de câte ori trebuie, sau cât timp trebuie să-i acorzi unui animal de companie.

0: atenție, da. Da,
1: pentru atenție, mm-hmm. Sau ce e nevoie ca și copiii, nu știu. O pisică, de exemplu, are minim 15 minute nevoie de atenție personală sau de joacă în 24 de ore.
0: Și chiar dacă nu îi dai, ea o caută, vine pe lângă tine.
1: Da, da. Noi trebuie să învățăm, trebuie să învățăm care sunt, eu știu, necesitățile ei, cum trebuie să fie așezate într-o casă. Iar mai mult decât atât, s-a creat conceptul de cat-friendly clinic. Clinici care să fie prietenoase cu pisicile, astfel încât vizita la veterinar să nu mai reprezinte o problemă, așa cum o consideră cei mai mulți părinți de
0: adică primesc mai multă afecțiune acolo la clinicile respective.
1: Nu e mai vorba de afecțiune. Majoritatea medicilor veterinari sunt empatici și au afecțiune. E vorba de știință. Știința care înseamnă săl de așteptare care să nu fie inclus și câini și pisici în aceea sală de așteptare, sau măcar programe cu ore diferite de consultații pentru pisici și câini, lipsa mirosurilor, pentru că pisicile, de exemplu, trăiesc în, și percep lumea prin miros.
0: O altfel de organizare.
1: Sigur că da, un protocol special de adus pisica de acasă, cum trebuie să fie cușca, ce trebuie să pui în cușca astfel încât să nu fie stresată, sunt pisici anxioase sau agresive care trebuie să primească ceva medicație preventivă înainte de a veni la clinica veterinară, astfel încât stresul ăsta pe care îl simte pisica să nu se mai răsfrângă și asupra, sau să nu mai existe practic, și să nu mai existe nici stresul părintelui, pentru că atât de mult ținem la animalele noastre încât dacă ele sunt stresate, suntem și noi stresați și atunci evităm vizita la veterinar. Și vizita evitată înseamnă evitarea depistării precoce a unor afecțiuni. Una e să depistezi o boală a pisicii, tot vorbeam de diabeta din aur, într-un stadiu în care pisica nu mai mănâncă, ceea ce înseamnă un stadiu avansat, și alta e să vină cu pisica, băi, bea puțin mai multă apă, urinează mai des, s-a cam îngrășat, mănâncă mai mult.
0: Deci astea trebuie să fim atenți la aceste semne.
1: Da, sunt semne pe care veterinarul trebuie să cu care să instruim părinții. Sigur că sunt atenți, dar nu știu la ce să se uite cu atenție, nu știu ce să vadă. De asta, foarte mulți dintre oamenii care iubesc căței sau pisicile consideră că este suficient să le vaccineze, să le deparaziteze și să le dea mâncare bună, evitând factorii de stres în casă, cum ar fi supraaglomerarea, incompatibilitatea cu anumite persoane sau cu anumite mirosuri sau cu anumite alte animale.
0: Da.
1: Sigur că da. Ceea ce practic îmbolnăvește, pentru că având de-a face cu un stres, ca orice stres, stresul poate să fie eu-stres, adică ăla care ne face bine, băi, aștept mâncare, știu că mi se dă o recompensă, sunt stresat, dar știu că o să rezolv chestia asta, și distresul sau stresul negativ, ăla produce boli și la noi și la ei. Și atunci dacă un distres dintre ăsta persistă o perioadă mai lungă, atunci apare boală. Și atunci bolile, una e să le depistezi precoce, alta e să le depistezi tardiv.
2: Când e prea târziu, da.
1: Pentru că gândiți-vă, când ajunge un om să se ducă la doctor pentru că nu mai mănâncă, când nu mai are poftă de mâncare, într-un stadiu avansat de boală. Cei mai mulți vin cu pisicile sau căței, domne, nu mai mănâncă. Păi ok, nu cumva e cam târziu.
0: Bine, dacă nu mănâncă de o zi, două, nu e chiar așa o mare problemă, nu?
1: Sigur că da, dar putem depista semnele bolii în stadii precoce, citind mai atent sau fiind învățați cum să citim durerea sau cum să simțim anxietatea, urinează în afara litierei. Omul vine și spune, domne, urinează în afara. Sau, hai să o iau altfel, de cele mai multe ori, părinții de animale vin când animalele lor au semne care îi deranjează pe ei în casă. Adică urinează în casă, nu mai pot să suport mirosul, fă-i ceva. Mi-orle toată noaptea, fă-i ceva că m-a căpiat, nu dor. Problema este legată de mine. Nu sunt, băi, de ce face cățelul sau pisica? De ce fac chestiile astea? Păi urinează în afara litierei pentru că o doare ceva. Dacă urinează lângă geam, înseamnă că e alt animal afară care și vrea să-și marcheze teritoriul. Dacă urinează pe canapea, ok,
0: e un
1: miros acolo sau ceva care ea vrea să-l acopere cu propriul. Dacă urinează în mijlocul casei, înseamnă că nu se mai poate ține până la litieră. Dacă urinează lângă litieră, înseamnă că nu e făcut curat acolo. Dacă urinează în mijlocul patului, poate că așternuturile alea mai trebuie curățite și ele din când. Deci,
2: practic, când îți iei un animal, trebuie să te și informezi. Nu? Mi-am luat un animal și lasă-l în casă.
1: Nu ajunge
2: că...
1: să le iubim și să...
2: Da? Exact, da.
1: De asta, oamenii... Sunt foarte mulți. Eu mă lovesc de chestia asta în fiecare zi. Vin la tine, spun, doamne, ce are? Că îi dau de toate, îl iubesc. Că, ok, lipsește ceva. Păi hai că nu le știm niciunul pe toate, învățăm împreună. Asta, practic, este și deviza Societății Române de Medicină Perină. Learning together. Da?
0: Foarte important, da.
1: Legat de semnele astea ale bolilor cronice, cum este diabetul și așa, sigur că e foarte ușor să le... Dar... Odată depistată, boala e pe jumătate vindecată și, ok, bea multă apă și urinează frecvent. E primul semn care trebuie să te duci, care să duci animalul la veterinar. Faptul că cei mai mulți știm că diabetul produce semnele astea, e ok. Sunt vreo 20 de boli în urma cărora un animal de companie urinează des și bea mai mult.
0: Deci, dacă avem semnele
1: poliuria
0: astea...
1: și polidipsia, practic, de la cancere, diabet, insuficiență renală, insuficiențe cardiace, boli hepatice, piometru la femeile. Deci sunt o groază de boli care produc asta. Însă, ducându-l acolo, trebuie să nu știe ce să facă.
0: Da, recomandat este să mergem la un consult de specialitate, da, dacă observăm aceste
1: problema
0: semne.
1: Problema este cu conceptul ăsta de cat friendly sau animal friendly attitude. Așa, veterinarii și a clinicii până la urmă, nu facem decât să mărim frecvența vizitelor la medicii, la clinicile veterinare, pentru că o medicină preventivă mai bună. Și până la urmă, medicina preventivă trebuie învățat părinții de animale să-i și mai ieftină. Cam asta e.
0: Da. Mulțumim pentru toate aceste informații.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Dacă e pureț, spuneți-ne unde vă găsesc ascultătorii noștri.
1: Bulevardul Mamaia, la intersecția cu Ion Rațiu, clinica Sunquest este și mai cat, să-i spunem așa. Va fi omologată în curând drept cat friendly clinic. Chiar de mult zic să fac chestia asta. O să începem un program în toată țara cu formarea medicilor și a unor clinici cat friendly pe întreg teritoriul României, pentru că chiar merită părinții de
0: pisici. E o noutate și... pentru Constanța, ne bucurăm.
1: Da, eu am obișnuit populația Constanței și nu numai eu, colegi de-ai mei cu o medicină felină cât putem noi mai bună și un serviciu cât mai de calitate, însă sigur, e loc de mult mai bine.
0: Mulțumim încă o dată, ne întoarcem la muzică aici la Espresso. Bună dimineața tuturor!
2: Neața!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Pa! Zi tu, Pierre, de vară că știi mai bine.
1: Nu, eu sunt supărat că nu am aflat ce ai făcut la congres, dar mai cer
0: data viitoare.
1: Știu ce
0: ai făcut astă vară, știi cum era? O să mai povestim, dragilor, și mâine dimineață de la 8 la o altă cafea, un alt espresso cu voi aici pe frecvența care face diferența, așa că vă pupăm, vă dorim o zi cât se poate de ușoară și rămâneți aici pe 92,9 pentru că după ora 11 vine al nostru coleg Ciprian Vieru la Happy Lunch Mix.
1: Vă pupăm, la revedere și ne auzim mâine. Era să zic ne vedem mâine, dar...
0: Noi ne vedem, dar ne auzim aici la radio.
1: Ne vedem, ne auzim, vedem noi.
0: Toate bune, o zi frumoasă.
1: La revedere.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Inspectorul de la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, prins în timp ce lua mită, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii DNA Constanța. Bărbatul a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei de la administratorul unei societăți comerciale. Banii erau dați pentru aplicarea unei sancțiuni mai blânde, după ce controlele efectuate pe un sector de plajă au scos la iveală mai multe probleme. Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța, a anunțat că inspectorul este cercetat pentru infracțiunea de luare de mită. Proiectul trenului metropolitan în județul Constanța a fost pus în consultare publică de către Ministerul Transporturilor. Consiliul Județean Constanța precizează că este primul pas pentru implementarea proiectului, care prevede dezvoltarea unui serviciu public de transport feroviar de călători pe raza județului nostru. Sunt vizate conexiuni precum Cernavodă, Megidia, Constanța, Portul Constanța, Megidia, Nicolae Bălcescu, Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu, Constanța, Mangalia 2 Mai, Megidia Cobadin Negruvodă, Megidia Dorobanțul Lumina Năvodari și Eforie Norte Chirghiol. Trenul ar deveni o alternativă de transport pentru navetiștii constanțeni, transmite CJC. Se oprește furnizarea apei potabile în localitățile Eforie Sud și Tuzla din județul Constanța. Raja efectuează lucrări de remediere a unei avarii survenite la nivelul stației de pompare Castel din Eforie Sud. Din acest motiv, furnizarea apei va fi sistată la noapte, între orele 22-3. Vor fi afectați toți consumatorii din localitățile Eforie Sud și Tuzla. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. 5 români urmăriți internațional au fost aduși în țară. Poliția a anunțat astăzi că pe numele lor există mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau de arestare preventivă. Unul dintre ei, un bărbat de 36 de ani, era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și tâlhărie. El a fost adus din Franța. Un altul de 51 de ani, depistat în Germania, are de executat o pedepsă cu închisoarea de 1 an și 4 luni. Pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată. Belarusa Arina Sabalenka, liderul mondial, o va întâlni pe americanca Jessica Pegula, a treia jucătoare a lumii, în semifinalele turneului de tenis US Open, ultimul de mare șlem al anului. Arina Sabalenka a ajuns în această fază după ce a trecut de Linda Noskova din Cehia în 3 seturi, scor 7-6, 3-6, 7-6. Jessica Pegula, care în optimea a eliminat-o pe Sorana Cârstea, a trecut în sferturi de compatriota sa Emma Navarro cu 3-6, 6-4, 6-3. Vremea este caldă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix!
1: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

Bun găsit la Happy Lunch Mix, Music is the Answer. Este ora 11 și începem o nouă ediție cu muzică bună, așa cum ați ascultat și mai devreme, informații utile, povești interesante și suficiente motive să privim ziua ceva mai relaxat. Iar data de astăzi ne oferă două pretexte numai bune pentru o stare de spirit frumoasă. Pe 9 septembrie este sărbătorită, atenție, ziua ursulețului de pluș, prietenul din copilărie care ne-a ascultat toate secretele și nu ne-a întrerupt niciodată. Unii poate îl mai păstrează și acum, chiar dacă susțin că se află în cameră doar ca element decorativ. Tot astăzi marcăm și Ziua Internațională a Frumuseții, o ocazie de a ne aminti că frumusețea nu înseamnă numai ceea ce vedem în oglindă. O putem găsi într-un gest atent, într-o conversație sinceră, într-un cântec bun sau într-o pauză petrecută alături de oamenii potriviți. Așadar, astăzi combinăm confortul oferit de un ursuleț de pluș cu frumusețea lucrurilor simple. Eu sunt Ciprian Vieru și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarele ore pe frecvența care face diferența.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055. Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: CFM.

Continuăm la Happy Lunch Mix cu o rețetă pentru acele zile în care nu avem chef de gătit. Și nu vorbim despre n-am chef, dar pregătesc totuși trei feluri, ci despre acel moment în care până și ideea de a toca o ceapă pare un proiect prea ambițios. Soluția este o quesadilla rapidă, pregătită într-o tigaie și în aproximativ 10 minute. Avem nevoie de 2 lipi, aproximativ 150 de grame de cașcaval ras și câteva ingrediente găsite prin frigider. Șuncă, piept de pui deja gătit, porumb, măsline, ardei sau câteva felii de roșie. Nu trebuie să le folosim pe toate. Aceasta este o rețetă și nu un examen de gătit. Așadar, punem prima lipie într-o tigaie, fără mult ulei, presărăm jumătate din cantitatea de cașcaval, adăugăm ingredientele alese și acoperim totul cu restul de cașcaval și cea de-a doua lipie. Lăsăm 2-3 minute la foc potrivit, până când partea de jos devine rumenă, întoarcem cu grijă quesadilla, eventual cu ajutorul unei farfurii și o mai gătim câteva minute. Când brânza s-a topit, o scoatem și o tăiem în triunghiuri. O putem servi cu iaurt amestecat, cu puțină sare și cu usturoi, cu sos de roșii sau pur și simplu ca atare. Dacă nu avem două lipii, putem folosi chiar una singură, cu condiția să punem umplutura doar pe jumătate și să o împăturim. Este caldă, sățioasă, ne ajută să folosim resturile din frigider și, foarte important, lasă în urmă o singură tigaie de spălat. Așadar, chiar și atunci când cheful de gătit lipsește cu desăvârșire, ajută să folosim resturile din frigider și, foarte important, lasă în urmă o singură tigaie de spălat. Așadar, chiar și atunci când cheful de gătit lipsește cu desăvârșire, putem evita cina formată din biscuit.

Continuăm la Happy Lunch Mix cu o întrebare pe care probabil ne-am pus-o măcar o dată în viață. Cum ne dăm seama, înainte să vină mâncarea, că alegerea restaurantului s-ar putea să nu fi fost cea mai inspirată? Potrivit experților, primul indiciu poate fi un local aproape gol la o oră la care celelalte restaurante sunt aglomerate. Nu este însă o sentință, poate fi un restaurant nou sau pur și simplu o zi mai slabă. Devine un semnal de alarmă atunci când apare alături de alte probleme, iar una dintre acestea este curățenia. Mesele lipicioase, vesela murdară sau o toaletă neîngrijită pot ridica întrebări și despre atenția acordată bucătăriei. Dacă zona pe care o vedem arată rău, este firesc să ne întrebăm ce se întâmplă în spațiile în care nu avem acces. Contează și comportamentul personalului. Oricine poate greși o comandă sau o notă, însă un restaurant profesionist își cere scuze și încearcă să repare situația. Răspunsurile agresive, sarcasmul și conflictele dintre angajați pot transforma chiar și o mâncare bună într-o experiență neplăcută. Un alt indiciu este felul în care sunt tratați angajații. Dacă vedem că personalul este umilit sau certat în fața clienților, problema nu mai ține doar de servire, ci de atmosfera întregului local. Iar pe internet, puțină atenție la recenzii. Dacă toate sunt exagerat de entuziaste, au formulări asemănătoare sau provin exclusiv din invitații oferite influencerilor, căutăm și opiniile clienților obișnuiți. În concluzie, un singur semn nu dovedește că restaurantul este slab, dar dacă avem murdărie, atitudine neplăcută și recenzii suspect de perfecte în același loc, poate că este momentul să consultăm meniul de la restaurantul vecin.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
4: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
8: CFM. Okay, let's take it back to the hits.
9: CFM.

0: Continuăm la Happy Lunch Mix cu o invitație la masă și mai ales la redescoperirea gusturilor Dobrogei. În perioada 7-30 septembrie se desfășoară Luna Gastronomică Dobrogeană, o campanie inițiată de patronatul Resto Constanța. Restaurantele participante propun un meniu special format din două preparate la prețul unic de 50 de lei. Condiția este ca cel puțin unul dintre acestea să fie inspirat de gastronomia dobrogeană. Inițiativa încearcă să aducă în prim plan bucătăria unei regiuni în care se întâlnesc numeroase comunități, tradiții și influențe culinare. Este o modalitate prin care restaurantele locale pot atrage clienți după încheierea sezonului estival. Pentru a afla cum a apărut proiectul, unde găsim meniurile participante și ce înseamnă de fapt un preparat autentic dobrogean, intrăm acum în legătură telefonică cu președintele patronatului Resto Constanța, doamna Corina Martin. Bună dimineața și bine ați revenit la Happy Lunch Mix!
1: Bună dimineața, Happy Lunch Mix! Bună dimineața de la Resto!
0: Bună, așa! În primul rând, spuneți-mi cum a apărut ideea organizării Lunii Gastronomice Dobrogene, pentru că nu cu mult timp în urmă am vorbit de Săptămâna Gastronomică Dobrogeană, nu?
1: Așa este, într-adevăr, am început cu Săptămâna Gastronomică Dobrogeană, s-a întâmplat în iunie. Ne-ați văzut atunci la prima idee, care de fapt avea să aducă în farfurie rețete dobrogene, gastronomia dobrogeană și accentul acesta de multietnic pe care îl are doar gastronomia dobrogeană, cel puțin la noi în România. Am fost inspirați de fapt de programul colegilor din patronatul Horeca Sibiu. Ei au lansat în martie un asemenea program, dar noi l-am îmbogățit la noi în Dobrogea cu exact ceea ce spuneam, caracterul multietnic. De aceea, în acel program cu care am început în luna iunie, am adus și restaurante Resto care de fapt au specific grecesc, specific turcesc, specific tătăresc, astfel încât să avem un preparat dobrogean, dar dobrogean, așa cum știm, înseamnă și ceva grecesc, și ceva de la turci, și ceva de la români sau ceva de la tătar și așa mai departe. Și asta ne-a diferențiat, să spunem așa, față de programul lansat la Sibiu. Noi am avut un succes foarte mare de public cu această primă ediție în luna iunie. Am promis atunci că dacă vom vedea că interesul publicului, și mă refer la public constanțean, dar și la vizitatorii de o zi și la turiștii care petrec măcar o noapte de cazare în Dobrogea, dacă vom avea, spuneam noi, un impact foarte bun, atunci ne gândim să revenim în toamnă. Este ceea ce am făcut acum, dar ideea mea a fost să extindem la o lună întreagă, astfel încât să prelungim de fapt și sezonul atât cât se poate, chiar și pentru turiștii din programul Litoralul pentru Toți sau pentru turiștii care vin măcar pentru o noapte sau două, să se bucure în continuare de vremea frumoasă, să se bucure în continuare de o baie în mare și de temperaturi care încă, da, sunt foarte prietenoase. Și atunci am invitat din nou locațiile Resto să se înscrie în acest nou program în care ați văzut că am adus și noutăți. Meniul de școlar, pentru că noi am debutat programul în ziua în care a început școala, pe 7 septembrie, și meniul de student, pentru că în curând încep și universitățile, da, să deruleze cursuri și atunci și studenții se pregătesc de începerea anului universitar. Așadar, și aceste meniuri, atenție, nu sunt la 50 de lei, ci sunt chiar la 40 de lei. M-ați întrebat dacă restaurantele sau locațiile și personalizează oferta, așa este. Avem și locații din Portul Tomis, de exemplu. Avem și locații, aseară s-a înscris o locație, de exemplu, din Vadu, o Kerhana. Bineînțeles că fiecare din aceste locații vine, de fapt, cu meniu specific. De asemenea, restaurantele și locațiile și chiar și cofetării și patiserii au venit în Constanța cu meniuri proprii, inspirate din ceea ce vând ei în restaurant. Avem și un restaurant istoric, aș putea să spunem, a aniversat de curând și voi ați fost acolo, a aniversat de curând 130 de ani de la construcția clădirii în plin centrul Constanței și ei s-au înscris în program, dar întrucât bucătarul șef este italian, a venit și cu o tentă ușor italiană, spunând că, de fapt, în Dobrogea au fost și italieni.
0: L-am avut și în emisiune pe Simone, am stat de vorbă și ne-a
1: Simone Rolo, da, exact, despre el este vorba. El a făcut un meniu de 50 de ron, dar cu influențe italiene. Am avut o discuție despre asta și el insista spunând: noi am înțeles că e meniu dobrogean, dar să știți că au fost, așa am aflat noi, că au fost și italieni în Dobrogea. Este foarte adevărat. Ieri am lansat zborul Constanța-Roma și chiar ne gândeam că, nu, dacă atragem turiști italieni, au ce să deguste din preparatele gastronomiei dobrogene, dar și italiene.
0: Haideți că ușor, ușor mi-ați răspuns la toate întrebările. Mă lăsați fără...
1: Așa e, am răspuns la toate întrebările, da, deja.
0: Voiam doar să mai știu în ce zone pot fi găsite aceste restaurante. Îmi imaginez că cu precădere în zona peninsulară a orașului, dar așa cum a spus și în Vadu, avem și în portul turistic Tomis, nu?
1: Așa este, încercăm să acoperim cât mai multe zone din jurul orașului Constanța și din orașul Constanța, desigur. Toate locațiile, numelelor, meniurile lor pot fi văzute, evaluate, analizate de publicul larg pe paginile noastre de socializare Resto, atât pe Instagram cât și pe Facebook. Din prima zi vreau să spun că am primit feedback de la restaurante, chiar din Piața Ovidiu. Foarte surprins și sunt membrii nou intrați în Resto, au intrat acum 3 săptămâni în Resto, ei sunt în plin centrul istoric al orașului Constanța, în Piața Ovidiu, și erau foarte plăcut surprinși că au avut din prima zi solicitări ale meniului Resto și că oamenii au plecat mulțumiți și înseamnă că le-a plăcut, asta spuneau proprietarii. Deci am urmărit și urmărim atent în fiecare zi ce feedback ne dau locațiile noastre din toate zonele orașului, repet, le regăsiți pe paginile Resto și ne bucurăm foarte mult că publicul este receptiv. Atât constanțenii cât și vizitatorii caută meniul Resto. Avem chiar o locație din centrul orașului Constanța, în plin centru de această dată, pe Bulevardul Tomis, care după săptămâna gastronomică dobrogeană din iunie a păstrat în meniu meniul Resto, așa l-au numit ei, și este meniul de 50 de ron. Atât de încântați au fost de impact. Iată că de fapt gastronomia atrage foarte mult. Poate că am subestimat mulți dintre noi importanța gastronomiei atunci când promovezi o regiune turistică, o destinație turistică.
0: Doamna Martin,
1: fericire, iată, gastronomia atrage, iar noi în Constanța și în Dobrogea avem din plin ce punem farfurie.
0: Vă întrerup puțin pentru că timpul nu este prietenul nostru nici astăzi. O ultimă întrebare și am să vă rog pe scurt, dacă este vreun plan ca această lună gastronomică dobrogeană să devină un eveniment anual și eventual un brand, poate, al regiunii?
1: Da, acesta a fost al doilea test pe care noi restul l-am făcut. Am promis de la început că dacă vom avea un impact pozitiv, în fiecare an vom avea săptămâna gastronomică dobrogeană, luna gastronomică dobrogeană și pregătim și noi surprize.
0: Bun, eu vă mulțumesc pentru toate aceste cuvinte. Vă aștept săptămâna viitoare în emisiune să vorbim pe larg atât despre sezonul estival, cât și despre luna gastronomică dobrogeană, dar și multe, multe alte proiecte pe care sper eu le aveți în plan pentru Constanța, să spunem așa, și Dobrogea.
1: Cu mare drag, Resto vă mulțumește, eu personal vă mulțumesc, rămânem în continuare foarte buni parteneri.
0: Vă mulțumim! Dragii noștri, îi mulțumim Corinei Martin pentru toate aceste informații. O lăsăm acum pe Ramona cu știrile orei 12, după care noi ne întoarcem în studio cu muzică de cea mai bună calitate.
2: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Cetățeanul rus acuzat de sabotaj pe teritoriul României a fost arestat. Curtea de apel București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile în cazul său, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune. În perioada februarie-iulie 2026, bărbatul a fotografiat mai multe baze militare din România, în județele Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și în București, precum și avioane de transport ucrainean. Potrivit DIICOT, informațiile ar fi fost transmise criptat în Rusia, unde s-ar fi pregătit mai multe acțiuni de sabotaj. Cetățeanul rus s-a aflat în monitorizarea SRI, făcând obiectul unor investigații ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO. Incendiul la un restaurant din municipiul Constanța. Focul a izbucnit seara trecută în bucătăria unității aflată pe Bulevardul Mamaia. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Pompierii au constatat că incendiul era localizat la hota din bucătărie și au lichidat rapid flăcările. Nimeni nu a fost rănit. Biserica Ortodoxă îi cinstește astăzi pe Sfinții Ioachim și Ana. Sărbătoarea are loc la doar o zi după cea a nașterii Maicii Domnului, cunoscută în popor ca Sfânta Maria Mică. Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, sunt sărbătoriți în fiecare an la data de 9 septembrie. Sfânta Ana este cinstită ca ocrotitoare a mamelor, a femeilor însărcinate și a copiilor. Cu această ocazie, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrală din Constanța. Se scumpește energia, majorările au loc pe fondul crizei din țara noastră cauzată de seceta severă care a dus la oprirea celor două unități ale centralei de la Cernavodă. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, susține că tarifele la energie vor avea creșteri moderate în perioada următoare, de până la 10%. Real Madrid a învins Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal. Partida desfășurată seara trecută pe Santiago Bernabeu s-a încheiat cu scorul de 2-1. De asemenea, Borussia Dortmund a trecut de Villarreal cu 3-2, iar Manchester City a învins FC Porto cu 2-0. Vremea este predominant frumoasă și caldă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța, între 23 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.

și pentru că în general ne și distrăm la Happy Lunch Mix, deschidem pentru câteva minute cartea marilor superstiții culinare. Unele au fost inventate ca să ne protejeze, altele ca să ne convingă să terminăm tot din farfurie. Începem cu avertismentul copilăriei. Dacă înghiți o sămânță, îți va crește un pepene în stomac. Din fericire, stomacul nu are nici pământ, nici lumină și nici program de grădinărit. Semințele trec prin sistemul digestiv fără să înceapă o cultură agricolă. O altă poveste spune că morcovii ne ajută să vedem noaptea. Ei conțin vitamina A, importantă pentru vedere, însă dacă nu avem un deficit, o porție suplimentară nu ne transformă în pisici. Mitul a fost promovat în timpul celui de-al doilea război mondial pentru a ascunde faptul că piloții britanici foloseau radarul. Cu alte cuvinte, secretul nu era salata, ci tehnologia. Avem apoi regula celor 5 secunde. Dacă prăjitura cade pe jos și o ridicăm suficient de repede, bacteriile nu ar avea timp să urce la bord. Din păcate, ele nu respectă regulamentul, astfel că transferul se face imediat, mai ales în cazul alimentelor umede. Se mai spune de asemenea că marginea pâinii face părul creț. Coaja poate avea ceva mai multe fibre decât miezul, dar forma părului este determinată de foliculi, nu de sandwich. Aș mai adăuga la capitolul ăsta și mitul colțului de pâine, dar nu aș vrea să influențez în vreun fel relația pe care o aveți cu soacra. Nici alcoolul adăugat în mâncare nu dispare întotdeauna complet. Cantitatea rămasă depinde de metoda și de durata preparării, iar o flambare spectaculoasă nu garantează evaporarea lui totală. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Best radio station ever.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
6: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
6: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

suvenir sau o poate ascunde din nou. Rățuștele au chiar și etichete cu numele pasagerului, al vasului și data călătoriei, iar fotografiile ajung apoi pe internet. Jocul ar fi început în 2018, în timpul unei vacanțe de familie, și a devenit între timp un fenomen mondial. Comunitatea sa de pe Facebook are aproape 330.000 de membri, iar unii turiști pleacă în croazieră cu zeci de figurine pregătite de acasă, atenție! Distracția se oprește însă pe navele de croazieră, după ce mai mulți operatori le-au cerut pasagerilor să nu mai ascundă rățuște, jucării sau alte obiecte nici la bord, nici în porturi. Motivele țin de siguranță, dar și de protejarea mediului. Figurinele pot deveni obstacole, pot ajunge în locuri nepotrivite și produc deșeuri suplimentare. De asemenea, unele companii au decis să limiteze inclusiv decorarea ușilor cabinelor. Rămânem în ora de călătorie în Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. This is my station.

0: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Motans, Alex Twin, Pado & Bellu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inițio, powered by CFM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
2: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
3: Îți renovezi casa? La Bric găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
4: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770-885-862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

Rămânem în ora de călătorie și timp liber cu o recomandare culturală pentru constanțeni, dar și pentru turiștii care se bucură de litoralul românesc de ultimele zile de vară. Mâine începe cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip, care aduce în Dobrogea 30 de poeți, scriitori și promotori culturali din 8 țări. Deschiderea oficială are loc de la ora 15 la cazinoul din Constanța. Publicul este invitat la recitalurile poeților, la locuțiunea criticului literal Angelo Mitchievici și la prezentarea romanului Tot ce rămâne, semnat de George C. Dumitru. Seara, la Casa de Creație UAP, filiala Constanța 1, de pe strada Mihai Eminescu, de la ora 20 va avea loc evenimentul Intersecții, o sesiune de performance, poetry și arte vizuale. Festivalul continuă vineri, între orele 15 și 17, în aula Bibliotecii Județene Ioan Neroman, cu o amplă lectură de poezie și un dialog cu cititorii. Tot aici poate fi vizitată și o expoziție cu fotografii realizate la edițiile anterioare a Festivalului Poezie la Nisip. Ziua se încheie la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, unde de la ora 19 va avea loc vernisajul expoziției Fotocult Poema. Așadar, 4 întâlniri deschise publicului și 4 ocazii frumoase de a descoperi poezia contemporană într-un dialog cu istoria și patrimoniul Constanței. Rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența, pentru că de la ora 13 Ramona vine cu ultimele știri ale zilei, iar apoi vom reveni în studio pentru o discuție cu un invitat surpriză despre sport și nu orice sport, sportul constanțean. Așadar, ne întoarcem în câteva minute.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Centrala de la Cernavodă va rămâne oprită în perioada următoare. Debitul Dunării continuă să scadă, iar nivelul apei în zona Cernavodă este în continuare insuficient pentru asigurarea răcirii reactoarelor centralei nucleare. Potrivit hidrologilor, la intrarea în țară, debitul Dunării a ajuns la 1400 metri cub pe secundă, mult sub media multianuală a lunii septembrie de 3800 metri cub pe secundă. Specialiștii prognozează o posibilă scădere până pe 14 septembrie, la aproximativ 1300 metri cub pe secundă. De altfel, prognoza pentru luna septembrie arată debite scăzute, la valori cuprinse între 30 și 50% din mediile multianuale lunare pentru majoritatea râurilor din țară. Scandal legat de pătuțurile folosite de grădinițele din Constanța pentru odihna copiilor. Primăria susține că reprezentanții protecției consumatorilor blochează funcționarea grădinițelor de stat, iar comisarul șef adjunct Horia Constantinescu impune teme de control fără acoperire juridică. Precizările vin după ce Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a oprit temporar utilizarea pătuțurilor în grădinițele administrate de primărie. Acest lucru a dus la suspendarea programului de somn în mai multe unități din municipiu. CGPC Constanța consideră că pătuțurile sunt neconforme și a respins certificatele de conformitate europene deținute de unitățile de învățământ pentru mobilierul existent. Avarie raja la Constanța, problemele au apărut astăzi pe conducta de alimentare de la intersecția străzilor Costache Negruții și George Sion. Echipele societății intervin pentru remediere, astfel că furnizarea apei potabile este oprită până la ora 15. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din zona străzilor Ion Luca Caragiale, Amzacea Dezrobirii, Bulevardului Cebrătianu și punctele termice aferente zonei. Absolvenții claselor a 8-a nu vor susține examen separat de admitere la liceu. Senatul a adoptat proiectul de lege care prevede eliminarea organizării examenului de admitere la liceu, suplimentar față de evaluarea națională. Parlamentarii au apreciat că existența unui examen paralel ar fi reprezentat o nedreptate care trebuie corectată. Ei au modificat legea învățământului preuniversitar, potrivit căreia liceele puteau organiza concurse admitere în clasa noua pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susținerea de către elevi a evaluării naționale. AEK Athena a reușit o victorie în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal. Echipa din Grecia s-a impus cu 1-0 în fața austriecilor de la LASK Linz. Golul a fost marcat de internaționalul român Răzvan Marin. El a înscris în minutul 21 dintr-o lovitură liberă din marginea careului. Vremea este predominant frumoasă și caldă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 28 de grade, minimele vor fi între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.

0: Handbalul ocupă un loc special în istoria sportului constanțean, iar noul sezon vine cu speranța că echipa orașului poate reveni acolo unde publicul s-a obișnuit să o vadă în partea superioară a clasamentului. Vorbesc de echipa de handbal masculin, evident. Invitatul meu de astăzi la Happy Lunch Mix este Marius Stavrositu, fostul conducător de joc, care a oferit multe momente frumoase handbalului constanțean și românesc, iar acum este antrenorul principal al echipei masculine a CSM Constanța. După un sezon dificil încheiat pe locul al 9-lea, formația constanțeană a început un nou capitol. Lotul a fost întărit, sala sporturilor și-a reprimit suporterii, iar debutul contra campioanei Dinamo, pierdut la limită cu 22-23, a arătat că echipa poate lupta de la egal la egal cu adversarii puternici. Vom vorbi despre reconstrucția echipei, despre transferurile din această vară, obiectivele noului sezon, colaborarea cu Ayhan Omer și următoarele confruntări din Liga Zimbi. Vom afla și cum se schimbă perspectiva atunci când fostul conducător de joc nu mai privește terenul din mijlocul acțiunii, ci de pe banca tehnică. Bine ai venit în Happy Lunch Mix!
1: Bine v-am găsit! E o onoare pentru mine să vin la dumneavoastră, să vorbesc de handbalul constanțean, în contextul în care aici m-am născut, aici am cunoscut... Am marile victorii și sunt mândru că sunt produsul clubului sportiv școlar numărul 1 Constanța.
0: Intrăm direct în subiect. Un sezon nou, te așteptai să înceapă în felul acesta? A fost un pas de surpriză, ca să zic așa.
1: Acum, după meciul cu Dinamo, e simplu să putem vorbi. Personal am vorbit și înainte de meciul cu Dinamo. Am spus și am declarat că ne vom lupta cu Dinamo de la egal la egal. Acum nu știu câți dintre iubitorii sportului m-au crezut.
0: De pe semicerc, să zicem
1: așa. De pe semicerc, da. Pentru că în Constanța sunt foarte mulți care iubesc acest sport și...
0: Constanța e obișnuită cu performanța.
1: Atunci când Constanța avea performanță, zic eu, mare, eu mă aflam în componența acestei echipe. Știu foarte bine despre ce vorbesc. Așa cum am mai spus, am declarat că ne vom bate cu Dinamo de la egal la egal. Asta s-a și întâmplat. Asta nu înseamnă că... Acum gurile rele vor spune că a fost o zi deosebită, dar noi sperăm să avem cât mai multe astfel de zile deosebite.
0: Zile deosebite
1: pentru
0: CSM sau pentru Dinamo?
1: Adică... Pentru CSM, nu pentru Dinamo, pentru că Dinamo știm foarte bine la ce nivel joacă, știm foarte bine ce jucători au în componența echipei, antrenori de națională, jucători de națională și probabil mulți au crezut că nu avem șansă. În schimb, eu știu ce dorește publicul constanțean. Publicul constanțean dorește ca echipa să se bată și să se lupte de la egal la egal cu orice echipă. Așa cum nici anul trecut. Și anul trecut au fost destul de multe meciuri pe care le-am pierdut. În schimb, maniera de a pierde un meci, lucrul acesta dorește că publicul constanțean să vadă maniera de a juca.
0: Stai că ajungem să vorbim și despre ce s-a întâmplat în sezonul trecut, dar mă mai întorc puțin la meciul cu Dinamo. Eu aș pune mai degrabă rezultatul pe seama muncii și a calității jucătorilor. Până la urmă, ei și împreună cu tine de pe margine au făcut ca victoria să vă scape printre degete. Până la urmă, în ultimele secunde, practic, s-a decis soarta meciului. Adică ce ar spune răuvoitorii sau cârcotașii să fie sănătoși, e treaba lor de acum.
1: Da, nu, atunci când pierzi cu un gol și în ultimele secunde e destul de complicat pentru psihicul jucătorilor. Adică noi acum trebuie să luptăm mai mult la psihic pentru că e greu de digerat o înfrângere cu Dinamo la un punct. Acum mulți ar spune, băi, dacă ne bătea Dinamo la 10 goluri, cred că nu se supăra nimeni. Dar venim noi și spunem că și noi, dacă am fi făcut un egal, minim un egal, eu cred că nici așa nu se supăra nimeni.
0: Da, dar eu cred că boost-ul de încredere a fost asigurat, pentru că în prima repriză, să zicem așa, Dinamo a controlat mai mult jocul din teren, a avut un avans consistent, să zicem, pe tabelă când s-a intrat la cabine, dar voi ați recuperat în partea a doua și ați fost, acum am tot spus, ați fost la un pas de cel puțin o remiză.
1: Da, bineînțeles, după o repriză în care am început destul de greu, a fost tracul începutului, cum se spune. La pauză am terminat la o diferență de 5 goluri. În schimb, a doua repriză am încercat să schimbăm și noi ceva și de la 5 goluri lucrurile au revenit la bine, la mai bine pentru noi, pentru că am reușit să egalăm și înainte cu 2 minute nu se știa cine câștigă, cu toate că rămânem cu regretul acesta, mai erau, dacă nu mă înșel, 15 secunde și aveam atacul, adică nu ne-a controlat Dinamo, din contră, era egal. Ne-am fi dorit maxim un egal să fie, dar o greșeală, poate că normal, a unuia dintre jucătorii de bază, unul dintre jucătorii pe care noi ne bazăm foarte mult la acesta, și atât noi cât și echipa națională.
0: Acum
1: nu pot spune că a greșit, pur și simplu
0: se mai întâmplă
1: accidente. Nu mă deranjează nici, nu mă va deranja niciodată un jucător care are inițiativă. Problema e cu jucătorii care dau pase ca să nu aibă probleme, dar de greșit am greșit și eu.
0: Adică care fug de joc.
1: Care fug de joc, da. Fug de responsabilitate și acești jucători mă deranjează. În schimb, când greșești sau când ratezi, e normal să mai și ratezi.
0: Pentru consumatorii de handbal din Constanța, nu este o noutate ca meciurile cu Dinamo să fie pe muchie de cuțit și să se decidă.
1: Da,
0: nu,
1: da.
0: Adică nu e primul meci și cu siguranță nu va fi nici ultimul care se va decide în ultimele secunde. Au fost, cred că majoritatea meciurilor s-au terminat în ultimul minut. Atunci s-au...
1: Pentru că tot timpul toate echipele își doresc să joace foarte bine cu echipa campioană.
0: Constanța și Dinamo a fost o altă rivalitate.
1: Exact, Constanța și Dinamo tot timpul a fost o rivalitate. Toate meciurile au fost meciuri de handbal frumoase, meciuri de handbal bărbătești, exact cum a fost și acesta de săptămâna trecută. Bineînțeles că atunci când te bați cu Dinamo, poate că și jocul ți iese, pentru că știi că n-ai ce pierde. Exact cum este Dinamo acum, HCM Constanța a fost pe vremuri și noi treceam prin aceeași...
0: Exact, cred că a fost o serie de 8-9 sezoane, titluri consecutive, ceva, o serie din asta.
1: Constanța a dominat handbalul românesc, exact cum o face Dinamo în ultimii 10 ani.
0: Aș mai da puțin timpul în urmă și m-aș referi la perioada de pregătire din vară. Cum mai caracteriza-o? Pentru că față de sezonul trecut au venit și o serie de jucători care au întărit lotul și acum cu siguranță putem să emitem pretenții la cel puțin jumătatea superioară a clasamentului.
1: Da. Lucrurile au stat total diferit, pentru că am reușit să facem 5 transferuri importante, 5 transferuri, adică 5 jucători în mare de echipa națională. Ne-am fi dorit să mai luăm, dar bineînțeles că a trebuit să ne limităm într-un buget și ca tocmai din acest motiv, pentru că știam că în urmă cu 2 ani Constanța a trecut printr-o perioadă destul de grea financiară și n-am vrut să mai ajungem într-un colaps.
0: Păi ce avem? Avem și... revenirile, am impresia, lui Caba și a lui Ilie, nu?
1: Da.
0: Avem Cumpănici și mai avem aici Da Silva, Rață și Bentecaia.
1: Da. Bentecaia este un portarul naționalei Tunisiei. Este unul dintre portarii naționale Tunisiei. Ne-am dorit să fie de național. Normal că mi-aș fi dorit de o altă națională, dar bineînțeles că nu putem să ne atingem financiar de nici de francez, nici de spaniol. E foarte complicat.
0: Mă rog, important
1: dar
0: este
1: Tunisia
0: să...
1: este o echipă bună la naționala Tunisiei, o echipă bună la...
0: Important este să ne întindem cât ne permite placma până
1: am
0: la urmă.
1: Știut,
0: și să performeze. Nici nu contează sub ce drapel activează el ca handbalist la echipa națională. Important important este să apere în poarta CSM-ului.
1: Da. La, pe postul acesta de, de portar este foarte greu să găsești un portar bun, cu toate că există varianta din punct de vedere financiar să putem folosi o anumită sumă destul de mare și efectiv tu nu găsești portar. Pentru că atunci când ești bun, toți portarii au contracte de 3-4 ani.
0: Mă rog, uite, o să discutăm despre aspectele financiare, pentru că și aici e o poveste foarte, foarte lungă în jurul echipei, dar propun în partea a doua a discuției noastre, pentru că, uite, a venit și publicitatea peste noi și ne întoarcem în câteva minute alături de Marius Stavrositu.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
5: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241-618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.

0: Ne-am întors în studio alături de Marius Tabroțitu pentru a ne continua discuția despre sport, despre handbalul constanțean, despre CSM Constanța și despre noul sezon care a debutat la sfârșitul săptămânii trecute. Dar până atunci m-aș întoarce în perioada de pregătire și în ce s-a întâmplat în sezonul trecut, când practic tu ai preluat frâiele noii echipe. Ce te-a mânat să vii, să vii acasă, ca să zic așa?
1: Da, e clar că m-au legat foarte multe amintiri de orașul Constanța. Era o oportunitate pentru mine să mă întorc acasă. Din păcate pentru mine m-am întors într-o situație destul de...
0: Păi asta vreau să subliniez, că tu n-ai venit într-o perioadă în care lucrurile erau pe roze.
1: Da, nu, toată lumea mi-a zis, te duci acolo, te faci de rușine, dar atunci am și declarat, dacă nu mă înșel, am și zis că rușine n-are de ce să-mi fie, că nu-mi e frică să muncesc. Rușine ar trebui să le fie celor care nu vor să muncească și, mă rog, vor să stea în fața televizoarelor. Atunci când am venit la echipă și eu și domnul Omer, aveam un singur jucător, dar nu e cred de râs, așa, sincer, cred, pentru că lumea nu știe. Și acela era luat dat împrumut la Buzău. Deci, practic, mă rog, nu aveam...
0: Cine a urmărit...
1: Jucătorii s-au speriat și au plecat. Dacă ar mai fi așteptat 2-3 săptămâni, dar...
0: Măi, dar până să aștepte aceste 2-3 săptămâni, au stat câteva luni înainte.
1: Sunt de acord cu ei, adică probabil și eu aș fi făcut același lucru dacă aș fi avut de luat 5-6 salarii și m-ar oferta o echipă, bănuiesc că aleg să continui activitatea la un club care nu are probleme financiare. A fost foarte greu pentru că a fost foarte greu să aducem jucători la echipă, pentru că toată lumea handbalistică știa că la Constanța sunt probleme financiare, oricât de mult am fi spus noi că se vor rezolva. Promisiunile deja
0: nu mai convingeau pe nimeni,
1: exact. Și atunci băieții care au venit, știu eu, foști colegi, poate din respect, poate mulți dintre ei știau istoria Constanței și și-au dorit să vină să joace la Constanța. Zic eu că au făcut-o destul de bine într-un an, repet, într-un an în care poate că lumea nu știe cât de multe s-au întâmplat. Echipa asta ar fi trebuit să fie în divizia a doua. Eu am spus că nu e bine ca această echipă să fie în divizia a doua, pentru că știu că dacă ești în Mălaștină e greu să mai ieși de acolo.
0: Dar divizia a doua pentru că era mai puțin costisitoare sau pentru că acolo ne era nivelul?
1: Atunci când nici n-ai jucători.
0: Că știi că se mai fac și calcule de genul ăsta.
1: Dacă și din punct de vedere financiar, dar exact. Nici jucători nu aveam. Adică am fi putut să luăm jucători, dar tot de divizia a doua. Și dacă aduceam 15 jucători din Liga a doua, era greu să rămâi, pentru că obiectivul era să nu retrogradăm.
0: Da.
1: Adică să nu fii pe ultimul loc.
0: Mă rog, eu aș numi o ușoară nebunie ce ați făcut tu și antrenorul.

0: tiborul la Ihan Omer și v-a înhămat la o misiune din asta, așa cum ai spus și tu, pe care nu mulți ar fi acceptat-o.
1: Eu știu foarte bine prin ce am trecut, asta nu înseamnă că mă plâng, nu m-am plâns nici anul trecut, nu mă plâng nici anul ăsta, ba din contră am declarat că ne vedem de treaba noastră, ne vedem de drumul nostru, noi avem obiectivele noastre, știu eu, lumea speră, bineînțeles, mai ales după acest ultim meci cu Dinamo, împotriva celor de la Dinamo. Acum lumea deja speră la medalii, visează, dar e bine să visez, că și eu când am venit aici poate că eram visător, dar totuși am reușit să menținem echipa, am reușit să aducem 5 jucători, adică încercăm cât de cât să ne batem cu marile echipe din România și vă zic că sunt 5-6 echipe care foarte greu reușesc să le bați.
0: Până să ajungem la capitolul planuri de viitor pentru acest sezon, m-aș întoarce la colaborarea cu antrenorul Ihan Omer, cu care te leagă o relație de ani de zile, de pe vremea HM-ului.
1: De pe vremea junioratului, aș putea să spun.
0: Sau așa, uite.
1: Mă rog, nu mi-a fost antrenor la junior, dar fiind constanțean...
0: V-ați intersectat.
1: Da, nu știu ce se întâmplă. Adică, ne auzim.
0: Da.
1: Și cu domnul Omer am avut o relație, zic eu, bună, de pe vremea când eu eram jucător și dânsul mi-a fost antrenor. Cu el am câștigat primele campionate, primele cupe ale României. Cu el am fost la campionatul mondial, el mi-a fost antrenor la echipa națională și tot timpul eu din postura mea de conducător de joc, tot timpul aveam
0: o comunicare
1: și o specială cu antrenorul, că nu trebuia să-mi explice foarte mult, că ne înțelegeam din priviri, ne înțelegeam din gesturi și am trecut prin multe probleme și lucruri bune împreună și ca drept dovadă că poate că cineva e sus acolo și ne-a reunit, ca să zic așa, la final de, mă rog, după ce m-am lăsat de sport, m-am făcut antrenor și stă în spatele meu, e clar că am multe de învățat de la dânsul, am învățat foarte multe de la el și avem în continuare o colaborare extraordinară.
0: Bun, ne întoarcem atunci la actualul sezon, o echipă întărită. Ați reușit să aduceți jucători. Anul trecut ați terminat pe locul 9, așa cum am spus de la începutul intervenției noastre. Care sunt obiectivele pentru acest sezon?
1: Acum, bineînțeles că obiectivele echipei s-au schimbat și pe bună dreptate. Lumea visează la medalii, dar e destul de complicat. Într-adevăr, am adus 5 jucători, dar asta nu înseamnă că... Lucrurile e clar că s-au îmbunătățit în bine, dar și pentru noi e destul de dificil, pentru că noi a trebuit să renunțăm la jumătate din echipa de an trecut. Au venit alți băieți noi, a trebuit să o luăm iară de la capăt. Nu e simplu să legi într-o lună jumate să se schimbe aproape 60-70% din echipă și să
0: creezi
1: din nou
0: relațiile de joc.
1: Relațiile de joc nu se creează peste noapte. Și când am ieșit noi Constanța cu HM campioni, am ieșit după mulți ani de zile de muncă. Noi am jucat de la juniori împreună, am fost promovat la echipa mare și din câte mi-aduc aminte eu aveam 23-24 de ani când am câștigat prima oară campionat. Și am fost selecționat la echipa mare de la 17 ani. Adică au fost niște ani în care s-au schimbat generații, dar noi și aveam nucleu atunci. Eram 7-8 jucători de la CSS1 Constanța și în fiecare an mai veneau 2-2-2-2 și până la urmă am făcut un nucleu care să ne permită să ne batem cu echipele.
0: Publicul constanțean este un mare consumator de handbal și din păcate sau din fericire a fost obișnuit numai cu performanțe. Este acum de înțeles că își doresc ca din nou echipa să se bată la primele locuri. Poate că încă nu e momentul să atace pe Dinamo, dar să învingi pe un Potaisa, să învingi pe un CSM București, pe un Steaua, pe un Minaur sau mai știu eu cine este acolo în fruntea clasamentului.
1: E clar că asta ne, clar că asta ne dorim. În schimb, nu putem să abordăm alte meciuri pentru simplu fapt că am jucat extraordinar.
0: Să fim nostalgici.
1: Da. Să fim nostalgici și faptul că am făcut un meci extraordinar cu Dinamo nu înseamnă că vom face un meci extraordinar cu Potaisa. Pentru că echipele sunt diferite, o să apară și accidentări, adică nu e, lucrurile nu sunt simple. În schimb, anul acesta, față de cel de anul trecut, în cazul în care avem un accidentat, avem cu cine să schimbăm. Anul trecut, dar, na, nu aveam bancă, nu aveam absolut. Era foarte, foarte complicat și bineînțeles că la un moment dat au apărut și accidentările și la un moment dat nu mai aveam niciun jucător pe postul de Inter. Și să joci handball fără aruncător de afară e destul de complicat.
0: Îmi vine în minte un exemplu de la o altă echipă și de la o altă ramură sportivă, care tot așa în urmă cu ceva timp s-a încercat revitalizarea echipei și pentru că nu aveau jucători au chemat de la veterani, de la old boys, de la nu știu ce, și erau oameni de la 35-40 de ani, 45 de ani, care trebuiau să evolueze împotriva unor sportivi de performanță. Evident că nu poți să îi emiți pretenții.
1: Cam așa s-a întâmplat și la noi anul trecut, adică am luat jucători care se lăsau. Și am mai avut un băiat pe care l-am rugat eu să vină să lăsase cu 2 ani în urmă. Adică
0: da.
1: S-a întâmplat chiar la noi, nu? Trebuie să ne uităm la alte
0: și exemplu,
1: noi am trecut.
0: Exemplul la care mă gândesc că eu tot la noi s-a întâmplat, dar ți-l zic în da. Pauză. Bun, urmează o nouă confruntare în campionat cu Vaslui.
1: Da, Vaslui... Este o echipă specială pentru noi, pentru că toată lumea știe că este foarte greu să câștigi pe terenul celor de la Vaslui. Anul trecut, acasă la noi, am luat bătaie tot așa la 2 goluri pe final de meci. După acest meci am făcut memoriu la Federația Română de Handball. Bineînțeles că Federația Română, sau mă rog, Comisia de Disciplină, ne-a dat dreptate și au dat 3 etape suspendare arbitrilor și cumva totul a fost în regulă. A fost în regulă, dar
0: păi da,
1: practic,
0: punctele,
1: adică tu îmi dai mie dreptate,
0: punctele au rămas
1: punctele
0: în altă parte.
1: Nu mi le mai dă nimeni înapoi.
0: Da.
1: După care în retur mergem la Vaslui și reușim să facem egal. Unde nu s-a aștepta tot așa, nu s-a aștepta toată lumea. Am controlat acel meci. Bineînțeles că e normal să mai faci și greșeli, pentru că se adună oboseala. Noi ne-am dus 7 jucători, ne-am dus la Vaslui și am făcut
0: 7 jucători.
1: Da, adică știu că e de râs, dar eu am tot respectul pentru jucătorii de la această echipă.
0: Uite, făcând o glumă proastă.
1: Putea să merge cu maxi taxi.
0: Exact, mergea sau încăpeați într-o daia de tren, într-o cușetă de tren.
1: Da. Au fost discuții și cu așa mai glumind. Anul trecut, domnul președinte, când a văzut că eram... optin și ai zis, ce rost are să mai luăm autocarmare, că plecăm jumătate de echipă. Am plecat jumătate de echipă și am făcut egal. Bineînțeles că anul acesta e alt an, echipele s-au schimbat și noi ne-am schimbat și Vaslui s-a schimbat. Vaslui e o echipă care cu pretenții, am înțeles că anul acesta își dorește Vaslui să termine medalie, să cucerească, nu știu, acum știți cum e, la început de campionat toată lumea declară. Vedem, după câteva etape se mai liniștesc.
0: Se mai desupra puțin.
1: Dar noi mergem să ne batem cum nu ne-am bătut.
0: Mă rog, să jucați.
1: Să jucăm, da, așa spunem noi, dar încă am impresia că de multe ori o gândesc așa ca un sportiv. Mergem să jucăm 100%, nu ne interesează ce se întâmplă. Avem foarte mare încredere în jucători și jucătorii cred că și-au luat și ei încrederea după meciul cu Dinamo. Și nu numai după meciul cu Dinamo, pentru că ne-am jucat bine și în meciurile de pregătire. Dar ținând cont de faptul că au fost de pregătire, se spune că nu se compară cu cele oficiale. În schimb, meciul cu Dinamo ar trebui să dea foarte multă încredere multor jucători.
0: Marius, în încheierea discuției noastre, încerci o promisiune pentru suporterii constanțeni în ceea ce privește sezonul actual?
1: Da, bineînțeles că promisiunea noastră este una foarte clară. Le promitem că ne vom lupta de la egal la egal cu toate echipele, ne vom vedea de drumul nostru, încercăm să ne îndeplinim obiectivul. Așa, apropo despre obiectiv, obiectivul nostru anul acesta este să intrăm în prima jumătate a handbalului românesc. Dacă putem să terminăm pe una din locurile care să ne ajute să jucăm în cupele europene, atunci va fi un pas important. Da, e un bonus, dar totuși hai să o luăm treptat și să încercăm să ajungem în primele șase, ca să zic așa, și atunci vom vedea. Între timp echipa trebuie să se mai sudeze, dar în continuare le promitem că așa cum am făcut-o și anul trecut, și chiar dacă am terminat pe locul 9, să știți că suporterii Constanțeni au venit după noi și la Megidia și la în alte deplasări, suporterii adevărați, pentru că au văzut că echipa se luptă. Și dacă ne aducem aminte, 7-8 meciuri să le pierzi la un gol nu e simplu. Am luat-o tot timpul de la capăt, anul acesta am luat-o de la capăt și promitem că vom avea o altă față.
0: Eu îți mulțumesc și totodată îți urez ție și băieților succes în primul rând în primul meci care urmează, cel cu Vasluiul, dar și în meciurile viitoare și de ce nu să vă îndepliniți cel puțin obiectivul pe care vi l-ați propus. Ce urmează după el, că reușiți o clasare cât mai bună în ierarhie, e cu atât mai bun, cum am zis și mai devreme, este bonus.
1: Da. Mulțumesc pentru invitație și mă voi întoarce la dumneavoastră cu
0: vești bune.
1: Cu vești bune și vă așteptăm să veniți și voi să ne susțineți.
0: La sală.
1: Meciurile sunt extraordinare, mai ales că avem ocazie să jucăm la Constanța.
0: Și mai ales că
1: s-a dat drumul la...
0: Intrarea este liberă.
1: Intrarea este liberă pentru că această echipă este echipa Constanței. Orice constanțean are dreptul să vină să o vadă, să o susțină și așa mai departe.
0: Bun, noi ne întoarcem la muzică în câteva minute.
2: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
4: Mereu am dreptate!
3: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Q Virvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

Rămase până la ora 14 și iată că a venit și momentul în care trebuie să ne luăm la revedere. Eu vă mulțumesc că ați petrecut aceste ore alături de mine cu muzică bună, informații utile, idei pentru timpul liber și sper eu câteva motive în plus să zâmbiți, să aveți o după-amiază frumoasă și să păstrați aproape lucrurile care vă fac bine. Noi ne reauzim curând, mai exact mâine dimineață de la ora 11 cu o nouă ediție de Happy Lunch Mix. Până atunci rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența, pentru că de la ora 14 Ramona vine cu ultimele știri ale zilei din Constanța și nu numai, pentru ca apoi de la ora 15 Andrei Dumitrașcu să vă dea întâlnire la o nouă ediție de Drive Time. De asemenea, nu uitați că diseară, cu începere de la ora 21, urmează o nouă ediție In Memoriam In The Mix cu Dan Rotaru. Eu am fost Ciprian Vieru și vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Ne reauzim mâine dimineață. Bye! CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. O femeie a fost răpită la Constanța. Polițiștii precizează că 5 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în acest caz. Suspecții, 4 bărbați și o femeie, sunt rude ale victimei, supărate pe relația de concubinaj a acesteia. Ei au forțat-o pe femeie să intre într-un autoturism pe șoseaua Mangaliei din municipiu, după care au părăsit zona. Vehiculul a fost însă interceptat de polițiști pe DN22, între localitățile Tari Verde și Mihai Viteazu. IPJ Constanța precizează că a fost deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate. Camelia Hira va asigura în continuare conducerea DIICOT Constanța. Mandatul său urma să expire la sfârșitul lui septembrie, dar a fost prelungit. Decizia aparține secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. CSM a hotărât delegarea Cameliei Mădălina Hira în funcția de procuror șef al Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pentru o perioadă de încă 6 luni. Un bărbat condamnat pentru deținere de droguri a fost încarcerat la Poarta Albă. El a fost identificat ieri de polițiștii din cadrul Unității Teritoriale de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite. Potrivit IPJ, bărbatul, de 27 de ani, are un mandat de executare a pedepsei de 9 luni de închisoare, emis pe numele său de Tribunalul Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc în vederea consumului propriu. Și polițiștii Serviciului Siguranță Transport au identificat un bărbat de 30 de ani, pe numele căruia judecătoria Megidia a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an de închisoare pentru furt și acesta a fost încarcerat în penitenciarul Poarta Albă. Scăderi pe piața auto din România. În matriculările de autoturisme noi au înregistrat o scădere de 37% per ansamblu la nivelul lunii august, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele au fost prezentate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Statistica arată și că, în funcție de tipul de combustibil, față de august anul trecut, motorizările pe benzină înregistrează o diminuare de 43%, iar cele pe motorină de 54%. Carlos Alcaraz a fost eliminat în sferturile de finală ale turneului US Open, ultimul de mare șlem al anului. Tenismenul spaniol, deținătorul titlului, a fost învins de Ben Shelton. Americanul cap de serie numărul 8 s-a impus în 5 seturi, scor 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Meciul a durat aproape 4 ore și jumătate. Alcaraz a jucat la US Open după o absență de 4 luni cauzată de o accidentare la mâna dreaptă. Vremea este caldă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult. Strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2000 și în Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C, numărul 5 sau pe bitindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: CFM

0: Bun regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Oficialii americani reconfirmă rolul strategic al României pe flancul estic al NATO și la Marea Neagră. Portul Constanța reprezintă un punct cheie. Scott S. Lacey, consultant pe teme de securitate națională și apărare din Comisia pentru Relații Externe a Senatului Statelor Unite ale Americii, s-a întâlnit astăzi în Portul Constanța cu reprezentanții administrației porturilor maritime. Discuțiile au vizat rolul Portului Constanța ca infrastructură strategică NATO-UE în contextul actual geopolitic și de securitate regională. Oaspetele american s-a arătat de asemenea interesat de proiectele de dezvoltare implementate în Portul Constanța, având în vedere importanța sa ca nod strategic în Marea Neagră. Acte de vandalism la Valul lui Traian, județul Constanța. A fost distrus un loc de joacă din localitate. Autoritățile spun că ansamblul de joacă din parcul de pe strada Soarelui a fost deteriorat la nici două zile de la montarea sa. Echipamentele au fost folosite necorespunzător prin manevrare agresivă și murdărite, astfel că s-au deteriorat rapid. În actuala stare pot deveni un pericol pentru copii, mai transmit oficialii. Un bărbat a fost prins cu substanțe interzise într-un autobuz în municipiul Constanța. Un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean a oprit mijlocul de transport în comun pe strada Aurel Vlaicu, după ce în interiorul acestuia a fost sesizat un miros înțepător. În urma controlului, jandarmii au identificat un bărbat de 54 de ani, care avea asupra sa o țigaretă artizanală, iar în rucsac un mugur vegetal. Acestea au fost predate polițiștilor, care continuă cercetările în acest caz. Șansa unui copil din România de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine și de locul în care învață, a declarat președintele Nicuș Ordan după ce au fost publicate rezultatele testelor PISA. Șeful statului susține că este nevoie de politici publice care să vizeze cu prioritate identificarea și sprijinirea timpurie a elevilor aflați în risc educațional. Aceasta în condițiile în care analfabetismul funcțional a trecut de 50% în țara noastră. Peste jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competențe la matematică, iar procentul se apropie de acest prag și la citire. Elevii români care au participat la evaluarea PISA au obținut scoruri sub media țărilor membre OCDE și la științe, respectiv rezolvarea de probleme prin metode digitale. FC Barcelona joacă în această seară împotriva formației Feyenoord în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal. Meciul începe la ora 19:45. În aceeași etapă, de la ora 22, sunt programate disputele dintre Liverpool și Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava, respectiv Sporting Lisabona, Galatasaray. Vremea se menține caldă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM!
1: CFM Drive Time.

0: Suntem la mijlocul săptămânii și intrăm direct în modul de drum. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum cu muzică potrivită pentru volan și un flow care te ține în mișcare. Traficul merge mai bine când ai coloana sonoră potrivită. Rămâi cu mine pe CFM până la 6.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place. CFM Drive Time.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
10: This is my station.

cu o singură injecție în locul unui tratament luat ani întregi. Asta încearcă Verve 102, o terapie experimentală care modifică o genă de ficat implicată în controlul cu o singură injecție în locul unui tratament luat ani întregi. Asta încearcă Verve 102, o terapie experimentală care modifică o genă de ficat implicată în controlul colesterolului rău. În studiul clinic, 30

Datorii trebuie să afle ce se întâmplă după mai mulți ani și cât de sigur este intervenția pe termen lung. E limpede? Dacă metoda se confirmă, unele tratamente ale viitorului s-ar putea administra o singură dată și apoi să lucreze ani întregi.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
0: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
0: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
0: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

Everestul are aproximativ 9 km. La 2900 de km sub picioarele noastre există însă structuri care ajung la aproximativ 1000 de km înălțime. Sunt două regiuni uriașe aflate la baza Mantalei, una sub Africa și alta sub Pacific, detectate cu ajutorul undelor seismice. Sunt atât de mari încât comparația cu niște munți este tentantă, deși geologii avertizează că nu vorbim despre munți în sensul celor de la suprafață. Denumirea lor tehnică este mult mai puțin spectaculoasă. Provincii mari cu viteză redusă a undelor seismice. Știm că undele cutremurelor se deplasează mai încet prin ele, ceea ce sugerează regiuni mai fierbinți și posibil diferite ca structură de materialul din jur. Originea lor rămâne dezbătută, iar dimensiunea lor arată cât de puțin intuitiv este interiorul planetei pe care trăim. E limpede. Cele mai spectaculoase forme de relief ale Pământului s-ar putea afla într-un loc în care nu vom putea ajunge niciodată.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Inspectorul de la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, prins în timp ce lua mită, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii DNA Constanța. Bărbatul a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei de la administratorul unei societăți comerciale. Banii erau dați pentru aplicarea unei sancțiuni mai blânde, după ce controalele efectuate pe un sector de plajă au scos la iveală mai multe probleme. Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța, a anunțat că inspectorul este cercetat pentru infracțiunea de luare de mită. Proiectul trenului metropolitan în județul Constanța a fost pus în consultare publică de către Ministerul Transporturilor. Consiliul Județean Constanța precizează că este primul pas pentru implementarea proiectului, care prevede dezvoltarea unui serviciu public de transport feroviar de călători pe raza județului nostru. Sunt vizate conexiuni precum Cernavodă, Megidia, Constanța, Portul Constanța, Megidia, Nicolae Bălcescu, Aeroportul Internațional Mihail Cogălniceanu, Constanța, Mangalia 2 Mai, Megidia Cobadin Negruvodă, Megidia Dorobanțul Lumina Năvodari și Eforie Norte Chirghiol. Trenul ar deveni o alternativă de transport pentru navetiștii constanțeni, transmite CJC. Se oprește furnizarea apei potabile în localitățile Eforie Sud și Tuzla din județul Constanța. Raja efectuează lucrări de remediere a unei avarii survenite la nivelul stației de pompare Castel din Eforie Sud. Din acest motiv, furnizarea apei va fi sistată la noapte, între orele 22-3. Vor fi afectați toți consumatorii din localitățile Eforie Sud și Tuzla. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. 5 români urmăriți internațional au fost aduși în țară. Poliția a anunțat astăzi că pe numele lor există mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau de arestare preventivă. Unul dintre ei, un bărbat de 36 de ani, era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și tâlhărie. El a fost adus din Franța. Un altul de 51 de ani, depistat în Germania, are de executat o pedepsă cu închisoarea de 1 an și 4 luni. Pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată. Belarusa Arina Sabalenka, liderul mondial, o va întâlni pe americanca Jessica Pegula, a treia jucătoare a lumii, în semifinalele turneului de tenis US Open, ultimul de mare șlem al anului. Arina Sabalenka a ajuns în această fază după ce a trecut de Linda Noskova din Cehia în 3 seturi, scor 7-6, 3-6, 7-6. Jessica Pegula, care în optime a eliminat-o pe Sorana Cârstea, a trecut în sferturi de compatrioata sa Emma Navarro cu 3-6, 6-4, 6-3. Vremea este caldă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știrile orei 16. Ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Harry Kane a marcat 73 de goluri într-un singur sezon și tot nu este evident că va câștiga balonul de aur. Atacantul lui Bayern este primul într-o proiecție realizată de publicația britanică Goal înaintea lui Lamine Yamal și Lionel Messi. Kane vine după cel mai prolific sezon al carierei. 36 dintre goluri au fost marcate în Bundesliga, performanță care i-a dus și gheata de aur a Europei. Cifra de 73 devine și mai spectaculoasă pusă în context. Dintre marile sezoane individuale ale fotbalului modern, doar Lionel Messi a trecut clar peste ea cu cele 82 de goluri din sezonul 2011-2012. Kane însuși spune că este flatat să fie în discuția pentru balonul de aur. Clasamentul Goal rămâne însă doar o proiecție editorială. Câștigătorul este decis prin votul jurnaliștilor. E limpede. 73 de goluri pot construi un argument uriaș, dar balonul de aur nu este un concurs de matematică.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și

Dacă vrei cel mai curat aer urban din Europa, trebuie să mergi în nordul Finlandei. Oulu este... Dacă vrei cel mai curat aer urban din Europa, trebuie să mergi în nordul Finlandei. Oulu este pe primul loc pentru al doilea an consecutiv într-o comparație așa.

0: expunerii la ei. E limpede. Aerul curat ține și de geografie, dar Oulu arată cât de mult poate conta ceea ce face un oraș cu avantajul primit.
1: CFM Drive Time.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime contaminate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
6: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
8: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Bric ai set masă cu 2 canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric, prețuri corecte și online pe bric-romania.ro.

de 3 zile, dar într-un oraș din Spania termometrul arăta 45,7 grade Celsius. Temperatura a fost măsurată la El Granado, în provincia Huelva, pe 3 septembrie și a egalat recordul absolut al lunii pentru Spania. Precedentul 45,7 fusese înregistrat la Montoro în 2016. A fost și cea mai ridicată temperatură măsurată în țară de la începutul acestui an. El Granado nu a fost un caz izolat. În aceeași zi, Sevilla a ajuns la 45,1 grade, Fuentes de Andalusia la 44,7, iar mai multe localități au trecut de 44. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre un senzor rătăcit într-un punct fierbinte, ci despre o zi excepțională pe o suprafață mare din sudul și vestul Spaniei. E limpede. Când 45 de grade apar în septembrie, calendarul spune toamnă, dar vremea nu mai pare să-l consulte.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. O femeie a fost răpită la Constanța. Polițiștii precizează că 5 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în acest caz. Suspecții, 4 bărbați și o femeie, sunt rude ale victimei, supărate pe relația de concubinaj a acesteia. Ei au forțat-o pe femeie să intre într-un autoturism pe șoseaua Mangaliei din municipiu, după care au părăsit zona. Vehiculul a fost însă interceptat de polițiști pe DN22, între localitățile Tari Verde și Mihai Viteazu. IPJ Constanța precizează că a fost deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate. Camelia Hira va asigura în continuare conducerea DIICOT Constanța. Mandatul său urma să expire la sfârșitul lui septembrie, dar a fost prelungit. Decizia aparține secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. CSM a hotărât delegarea Cameliei Mădălina Hira în funcția de procuror șef al Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pentru o perioadă de încă 6 luni. Un bărbat condamnat pentru deținere de droguri a fost încarcerat la Poarta Albă. El a fost identificat ieri de polițiștii din cadrul Unității Teritoriale de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite. Potrivit IPJ, bărbatul de 27 de ani are un mandat de executare a pedepsei de 9 luni de închisoare, emis pe numele său de Tribunalul Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc în vederea consumului propriu. Și polițiștii Serviciului Siguranță Transport au identificat un bărbat de 30 de ani, pe numele căruia judecătoria Megidia a emis un mandat de executare a pedepsei de un an de închisoare pentru furt și acesta a fost încarcerat în penitenciarul Poarta Albă. Scăderi pe piața auto din România. În matriculările de autoturisme noi au înregistrat o scădere de 37% per ansamblu la nivelul lunii august, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele au fost prezentate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Statistica arată și că, în funcție de tipul de combustibil, față de august anul trecut, motorizările pe benzină înregistrează o diminuare de 43%, iar cele pe motorină de 54%. Carlos Alcaraz a fost eliminat în sferturile de finală ale turneului US Open, ultimul de mare șlem al anului. Tenismenul spaniol, deținătorul titlului, a fost învins de Ben Shelton. Americanul cap de serie numărul 8 s-a impus în 5 seturi, scor 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Meciul a durat aproape 4 ore și jumătate. Alcaraz a jucat la US Open după o absență de 4 luni, cauzată de o accidentare la mâna dreaptă. Vremea este caldă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

a intrat în închisoare pentru o faptă pe care n-o comisese, după ce adevăratul suspect ar fi spus polițiștilor un nume la întâmplare. Cazul a început cu un furt dintr-un magazin din București. Suspectul prins de polițiști s-ar fi prezentat cu identitatea altui bărbat și a primit control judiciar. Apoi a dispărut, iar mandatul de arestare a fost emis pe numele persoanei nevinovate. Când bărbatul căutat din greșeală a fost găsit, le-a spus polițiștilor că nu are nicio legătură cu furtul. Cu toate acestea, a ajuns după gratii și a rămas acolo aproape o lună, până când confuzia de identitate a fost lămurită. Cazul este cu atât mai greu de înțeles cu cât eroarea nu a rămas într-o bază de date sau într-un dosar. A ajuns până la privarea de libertate a unui om. E limpede, o identitate verificată prost poate transforma o eroare administrativă într-o lună pierdută din viața cuiva.

0: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall. City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Motans, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725-690-960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inițio. Powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Inițio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motans și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725-690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
4: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
7: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bun găsit, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre manevrele de oprire, staționare și parcare. Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumurile publice pe o durată de 5 minute. Ce reprezintă imobilizare? Oprirea autovehiculului. Autovehiculul în această situație este oprit. Ce se consideră imobilizare? Imobilizarea vehiculului pe o durată de

0: Mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele pot fi așezate și două pe un singur rând. Poliția rutieră, ca și poliția locală, poate dispune ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă. Ridicarea și depozitarea vehiculelor se face în locuri special amenajate și semnalizate, realizate de către administrația publică locală. Contravaloarea cheltuielor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar se suportă de către deținătorul acestora. Conducătorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice care se îndepărtează de acestea sunt obligați să acționeze frâna de ajutor, să oprească funcționarea motorului și să ocupeze într-o treaptă de viteză inferioară sau cea de parcare pentru vehicule cu transmisiune automat. O obligație pe care noi, conducători de vehicule, trebuie să o facem în toate situațiile când executăm aceste manevre de oprire sau de staționare. În cazul imobilizării vehiculelor în pantă și rampă, pe lângă obligațiunile prezentate, conducătorii de vehicul sunt obligați să bracheze și roțile directoare. Foarte important să executăm această situație în pante sau rampe, deoarece există posibilitatea ca autovehiculul, datorită greutății proprii, să înceapă să se deplaseze involuntar. În cazul imobilizării involuntare, în tunele sau în pasaje, conducătorul de vehicul este obligat să oprească funcționarea motorului. De ce? Datorită noxelor emise de autovehicule, acestea pot duce la asfixieri mecanice ale conducătorilor de vehicule, deoarece densitatea monoxidului de carbon este mult mai mare decât cea aer și persistă la suprafață. Se consideră staționare pe partea carosabilă situația în care oricare dintre roțile vehiculului sau remorcii se găsește pe partea carosabilă. O nouă specificație în legislația rutieră, chiar și una din roți, dacă se află pe partea carosabilă, se consideră staționare neregulamentare și se pot aplica sancțiuni contravenționale. Vă doresc drum bun, să circulați cu prudență, răbdare și responsabilitate, fără accidente, fără incidente, fără sancțiuni.
1: Drive Smart by Idealia Auto.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Lifetime, muzica rămâne cu tine pe frecvență și sper că drumul tău a fost mai plăcut alături de noi. Eu sunt Andrei Dumitrașcu, ne auzim mâine, tot aici, de la 15. Seară bună!

Bun regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Oficialii americani reconfirmă rolul strategic al României pe flancul estic al NATO și la Marea Neagră. Portul Constanța reprezintă un punct cheie. Scott S. Lacey, consultant pe teme de securitate națională și apărare din Comisia pentru Relații Externe a Senatului Statelor Unite ale Americii, s-a întâlnit astăzi în Portul Constanța cu reprezentanții administrației porturilor maritime. Discuțiile au vizat rolul Portului Constanța ca infrastructură strategică NATO-UE în contextul actual geopolitic și de securitate regională. Oaspetele american s-a arătat de asemenea interesat de proiectele de dezvoltare implementate în Portul Constanța, având în vedere importanța sa ca nod strategic în Marea Neagră. Acte de vandalism la Valul lui Traian, județul Constanța. A fost distrus un loc de joacă din localitate. Autoritățile spun că ansamblul de joacă din parcul de pe strada Soarelui a fost deteriorat la nici două zile de la montarea sa. Echipamentele au fost folosite necorespunzător prin manevrare agresivă și murdărite, astfel că s-au deteriorat rapid. În actuala stare pot deveni un pericol pentru copii, mai transmit oficialii. Un bărbat a fost prins cu substanțe interzise într-un autobuz în municipiul Constanța. Un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean a oprit mijlocul de transport în comun pe strada Aurel Vlaicu, după ce în interiorul acestuia a fost sesizat un miros înțepător. În urma controlului, jandarmii au identificat un bărbat de 54 de ani, care avea asupra sa o țigaretă artizanală, iar în rucsac un mugur vegetal. Acestea au fost predate polițiștilor, care continuă cercetările în acest caz. Șansa unui copil din România de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine și de locul în care învață, a declarat președintele Nicu Jordan după ce au fost publicate rezultatele testelor PISA. Șeful statului susține că este nevoie de politici publice care să vizeze cu prioritate identificarea și sprijinirea timpurie a elevilor aflați în risc educațional. Aceasta în condițiile în care analfabetismul funcțional a trecut de 50% în țara noastră. Peste jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competențe la matematică, iar procentul se apropie de acest prag și la citire. Elevii români care au participat la evaluarea PISA au obținut scoruri sub media țărilor membre OCDE și la științe, respectiv rezolvarea de probleme prin metode digitale. FC Barcelona joacă în această seară împotriva formației Feyenoord în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal. Meciul începe la ora 19:45. În aceeași etapă, de la ora 22, sunt programate disputele dintre Liverpool și Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava, respectiv Sporting Lisabona, Galatasaray. Vremea se menține caldă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța vă invită la conferința internațională Midwell, forumul internațional al moașelor pentru sănătatea femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
2: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
3: Mereu am dreptate!
2: E, hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete, pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită!
3: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou, mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa, Bucătăria Steluța. Oftă mare!
2: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
5: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: CFM.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Your summer, your playlist.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic, El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri, sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Îți renovezi casa? La Bric găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

Bună găsit! În a doua zi a săptămânii, marți 9 septembrie, bun regăsit, 27 de grade Celsius, căldura mon cher, încă se simte vara, azi am zis să mă îmbrac mai gros, da, nicio șansă, mă rog, aveam șanse clar. Da, căldura încă îi spune cuvântul. E cum îi spun eu undeva pe la vreo 39 august. Sau nu mai țin minte câte zile a avut augustul. Parcă 30 sau 31. Sunteți pe 92,9 FM. Bineînțeles, frecvența care face diferența și de asemenea puteți să ne ascultați pe site-ul nostru oficial radiosfm.ro. Nu uitați TuneIn și bineînțeles aplicația de Android iOS. Radiosfm. Am început cu o clasică reactualizată de Heliograph, Valm și The High. Music sounds better with you. Eu sunt Dan, in the mix. La CFM. Un artist ce vine din Belgia. Excellent release de la Happiness Therapy. 2021. Dar muzica de genul acesta este atemporală. Ricky Razu, de pe EP-ul The Power of Love. Self-control, I know.

Și o să ne întoarcem un pic anul trecut la un al treilea release la labelul Mirrors, al unui artist ce vine tocmai din Egipt,

conținut un pic mai clubbing, dar în același timp și melancolic.

genul acela de muzică pentru un sound system foarte bun. Mai ales pe partea de bas. Cel ce spune Alexei Union este de fapt un alias al lui alt Alexei, ce-i drept numele lui original este Alexei. Dar Kambulov vine din Sankt Petersburg, din Rusia, și ca să fie tancâmul complet politic, nu, muzical, bineînțeles, invităm și un fost capitan în armata izraeliană, care la un moment dat și-a găsit calea spirituală și, bineînțeles, a vorbit pe ea.

Și uite așa rămânem în anii 80, 1989 mai precis. Trioul format din Daniele Davoli, Mirko Limoni și Valerio Sembrici, cunoscuți ca Black Box, erau pe prima poziție cu acest proiect 6 săptămâni la rând în topul din Marea Britanie. Right on time. În schimb, puțină lume știa în acel moment că cea care mima pe videoclip, Catherine Quinnell, era doar un fotomodel. Sample-ul era din această piesă pe care o auziți acum. De aceea am și preferat reeditul de la Sartorial, pentru că se aude mai bine sample-ul oficial, care n-a fost creditat, apropo, în prima parte. Lulada Holloway și Love Sensation. Bineînțeles că a fost grupul dat în judecată. Cunoașteți, nu? Lulada Holloway a primit o sumă nedivulgată în spatele ușilor închise, pentru a nu se face foarte mare problemă. Vâlvă! Bineînțeles că a mai fost o versiune cu vocalista de la M People, Heather Small, dar aceasta rămâne clasica. De altfel, cel mai bine vândut single din anul 1989. Black Box.

0: Bună găsit! Ora 19 a venit. Dacă fac și versul.
1: Nu știu ce s-a întâmplat cu vocea mea.
0: Totul zic bună seara, deși încă nu e seara. Dar ați constatat că se înserează ceva mai repede. A venit toamna. Anyway, 25 de grade Celsius și temperatura continuă să scadă pentru că ne apropiem de seară. Cam 18-19 grade va fi minima în această noapte. Eu zice uneori că mai scade un picuț. Pe la vreo 15-16 așa, la un moment dat. Bun regăsit, eu sunt Dan. In the mix continuă încă 2 ore. 92,9 FM. Bineînțeles, ne puteți asculta și pe site-ul nostru oficial radiosfm.ro. De asemenea, pe TuneIn și aplicația de Android și iOS RadiosFM. Rămânem în acea perioadă anilor sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. Remix de la Brothers in Rhythm, la celebra trupă a lui Bernard Edwards, legat dintre noi, și a lui Nile Rodgers. Este vorba despre Chic Mistake.

nici nu mai știu în ce era m-am dus. Am început cu Frank Ocean de la Gap și Vintage Club. Abyssal Host. Ceva mai devreme foștii băieți, actualii bărbați de la Disclosure. Cel mai recent single. Alături de Anderson Paak.

Tom Middleton, Cosmos Break Me with you. Care în original era Take Me With You, dar aceasta este versiunea celor de la Stanton Warriors, My Breakbeat.

la Breaks, se trece relativ ușor la Dub Reggae. Celebra piesa lui Adamski. Killer Adam Tinley. Nu-i greu să recunoașteți vocea, zic eu.

Poate vă mai aduceți aminte de un artist pe numele lui Jamie Warne. Cântăreț, compozitor și producător. Născut în Anglia. A fost nominalizat la Mercury Prize, premiul Mercury, în 2016 pentru albumul lui Make It Time din 2015. Dar eu prefer albumul lui de debut din 2011. Mirror Riding, pe care ascultăm

plus vocea Dianei. Era să zic Diana. Sau poate e Diana, cine știe. Vara lui 2021. Perioada greu încercată. How you feel? Bună seara, eu sunt Dan. Încă o oră, aproape o oră, împreună la Dynamix la CFM.

Dacă nu e Annie Lennox, este cu siguranță celălalt membru. Dave Alan Stewart. Îi spune așa pentru a nu fi confundat cu celălalt Dave Stewart, un alt artist ce poartă același nume. Un celebru cuplu în lumea muzicală în anii 80 și 90 un pic. Dave Stewart și Annie Lennox, Eurythmics. Astăzi este ziua lui Dave, David,

David Elsior, cum spuneam, 1952, a fost însurat cu Siobhan Fay, una dintre fostele membre ale trupei Bananarama. Și dacă vă mai aduceți aminte și de o altă trupă în care a făcut parte, Shake the Sisters. Am ascultat ceva mai devreme și încă ascultăm un remix de la John Tyler și Kaylee, la clasica Sweet Dreams. Și apropo de clasice, pentru a-l celebra pe Dave Stewart, cea mai cunoscută colaborare a lui cu saxofonista Candy Telfer. O piesă excelentă pe care mulți dintre voi probabil își amintesc. Lily Was Here, o versiune de la al nostru Alex Rusu. Pentru a-l celebra, cum spuneam, pe David Alan Stewart, născut astăzi în 1952.

regretatul Coolio. Leon Ivey Jr. Era astăzi în 1995 pe prima poziție în topul din Statele Unite cu acest Gangsta's Paradise, care se împla un cântec mai vechi din 1976 al lui Stevie Wonder, Pastime Paradise. Piesa respectivă, care doar ce s-a terminat, remixată de Boogie Invaders, a câștigat și un Grammy pentru acest song, cântec, bineînțeles, song, da. Să mai spunem că a făcut parte din coloana sonoră a unui film, Dangerous Minds, cu Michelle Pfeiffer. De altfel, acesta a apărut și în clip. Clipul piesei Number One, acum 30 de ani, cum spuneam, Coolio și Gangsta's Paradise.

alt artist care a plecat în 2022 ca și Coolio. Dintre noi, bineînțeles. Între anii 80 și 90 a combinat jazzul, funk-ul, R&B-ul și pop-ul. Una dintre preferatele mele rămâne

piesă mai trans, mai domolită un picuț de către Moscoman. Proiectul olandezilor Eric de Koenig și Don Van Empel, DJ Don TV, format în 1997. De când este și această piesă clasică pe zona trans, dar cum v-am spus, mai balearicită. L-am găsit alt cuvânt. De către domnul Moscoman. Această Grease 2000. Și zic să-mi iau la revedere pe una dintre piesele mele preferate. De obicei închei seturile mele, mai ales dacă sunt pe plajă vara, cum s-a întâmplat vara aceasta la Mystic Beach. Fabio Landrum. Și remixul lui Michael Silver, zis și CFCF.

Eu sunt Dan, vă mulțumesc pentru că ați avut plăcerea și răbdarea, zic eu, 3 ore, să stați alături de mine. Dacă v-a plăcut, vă mai invit și mâine. V-a plăcut, da? Ok, vă invit și mâine, da? În mijlocul săptămânii, tot aici pe radiocfm.ro, pe 92,9 FM, pe TuneIn și pe aplicația de Android CS. Dynamics, bineînțeles. Nu uitați, urmează CFM by Night, playlistul nostru de noapte. Nu-mi rămâne decât să vă urez o seară plăcută și până mâine de la mine.